0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra krönikerbok kapitel 27. Förra programmet avslutades med att Ussia i sitt övermod gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Och därför straffades Ussia med att bli spetälsk resten av sitt liv. Så dog han och man begravde honom nära hans fäder utanför kungagravens mark. Detta med tanke på att han hade varit spetälsk. Och hans son Jotam blev kung efter honom. Och även Jotam kan placeras i raden av goda kungar. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 27, vers 1 och 2. Jotam var 25 år gammal när han blev kung. Och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Ussia hade gjort. Men han gick inte in i Herrens tempel och folket gjorde fortfarande vad som var fördärvligt. Med Jotam så var det nu tre kungar på rad om vilka det sägs han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Tre goda kungar på rad, det var ovanligt. Texten, men han gick inte in i Herrens tempel, är hämtad från Norsk Bibels översättning. Hans far Ussia, han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud, genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret, vilket endast prästerna av Arons ett hade rätt att göra. När det här sägs att Jotam inte gick i Herrens tempel, så är det för att säga oss att han inte sökte in till gudstjänsten i Herrens hus. Därmed satte kungen ett dåligt exempel, och folket fortsatte att leva med ryggen mot Gud. De vände inte ansiktet mot Gud, sökte inte honom. Här är en man som har en stor möjlighet för att leda sitt folk tillbaka till Herren Gud. Men han hade kanske en bitter rot i sitt hjärta, för hans far hade blivit spetälsk i templet, och han ville inte själv gå dit in. Av bitterhet, men kanske också av fruktan av vad som kunde ske med honom. Och även idag är det många som hålls borta från samlingar och gudstjänstlokaler genom vad de tror sig veta om Guds folk, om Gud, det vill säga på grund av förutfattade meningar. Vi läser vers 3 och 4. Han byggde övre porten till Herrens hus och på Ofelmuren utförde han stora byggnadsarbeten. Dessutom byggde han städer i Judas bergsbygd och i skogarna byggde han borgar och torn. Den gången så var dessa områden skogklädda. Idag är det till största delen nakna åsar. Men träd planteras nu systematiskt. Jotam byggde städer, borgar och torn. Och vi läser vers 5-7. Och när han så kom i strid med Ammons barns kung blev han dem övermäktig. Så att Ammons barn det året måste ge honom 100 talenter silver, 10 000 korer vete och 10 000 korer korn. Lika mycket måste Ammons barn erlägga åt honom också nästa år och året därpå. Så mäktig blev Jotam, därför att han vandrade ståndaktigt inför Herren sin Gud. vad nu mer är att säga om Jotan och om alla hans krig och andra företag, det finns upptecknat i boken om Israels och Judas kungar. Han var 25 år gammal när han blev kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Och Jotam gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i Davids stad. Och hans son Ahas blev kung efter honom. Det är bara 9 korta verser som återger Jotams regeringstid. Här är en ung man som kunde ha blivit en stor kung, men fördomar och förutfattade meningar hindrade honom från att ta del i gemenskapen i Herrens hus och hindrade honom från att vara en stor kung och göra stora verk inför Gud. De 2 mörka molnen i Jotams liv var först att han själv inte gick in i Herrens hus och därnäst att även folket levde utanför Guds gemenskap. De gick i kungens spår. Jotam handlade som kung i Juda rätt i många yttre saker, men han sökte inte in till Herren och inte heller bland folket var det någon väckelse under Jotams tid.

Därmed har vi kommit till kapitel 28 i andra krönikerboken. Vi visste ju att förr eller senare skulle Juda få en dålig kung, och här är han nu. Vid den här tiden så var nordriket Israel på randen till att bortföras i fångenskap, och sydriket Juda förs ner på ett lågt nivå genom kung Ahas synder, som vi ska se när vi nu vandrar genom kapitel 28. Och vi läser vers 1 och 2. Ahas var 20 år gammal när han blev kung, och han regerade 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens ögon, så som hans fader David, utan vandrade på Israels kungars väg. Ja, han lät också göra gjutna beläten åt balerna. David var den mänskliga måttstock efter vilken kungarna bedömdes. Och efter det måttet så föll Ahas igenom totalt. Det är synden som styr hans liv, och han är ett eländigt exempel för sitt folk. Och nu ska vi på vår vidare vandring se syndens konsekvenser börja göra sig gällande för sydriket. Skördetiden närmar sig. Nordriket kommer att föras bort till Assyrien, och till sydriket kommer därför Gud med många varningar. Men de vill inte lyssna till Herren och måste liksom nordriket hamna i fångenskap. Inte i Assyrien, men senare till Babel. Kung Ahas i Juda gjorde alltså gjutna bildstoder åt balerna. Och vi läser vers 3. Och själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp sina barn i eld, enligt den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Han offrade sin sons sal och brände upp sina barn i eld, enligt den vederstyggliga seden hos det folk Herren hade fördrivit för Israels barn.

lurar sina barn. Och det är det orsak att tänka över i vår tid. För barnen kan bli offer på mer än ett sätt. Och Ahas bar också fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Kort sagt, synden flödade över i Juda. Men det människan sår måste hon också skörda en gång.

Ahas tände själv offereld i Hinnoms sons dal och brände upp alla sina barn i eld och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Vi läser andra krönikerbok 28, vers 5. Därför gav Herren hans Gud honom i den arameiske kungens hand. De slog honom och tog av hans folk en stor skara fångar och förde dem till Damaskus. Han blev också given i Israels kungs hand så att denne tillfogade honom ett stort nederlag. Det skydd som Herren hade satt runt sitt folk tar han nu bort och han tillåter fienden att tränga in. Den arameiske kungen kommer och tränger in i sydriket Juda. Och många förs bort som fångar till Damaskus. Och det tragiska är att deras bröder i nordriket kämpar tillsammans med den arameiska kungen mot Juda. Och det betyder att många av dem som togs till fånga fördes bort i fångenskap från Juda till Samaria. Och vi läser vers 6 till och med 8. Ty Peka, Remaljas son, dräpte av Juda 120 000 man på en enda dag, allesammans vapenföra män. Detta skedde därför att de hade övergett Herren, sina fäders Gud. Och Sikri, en tapper man från Efraim, dräpte Maseja, kungasonen, och Asrikam, slottshövdingen, och Elkana, kungens närmaste man. Och Israels barn förde bort från sina bröder 200 000 fångar, nämligen deras hustrur, söner och döttrar, och tog dessutom mycket byte från dem och förde bytet till Samaria. Juda befinner sig nu i denna tragiska belägenhet, och orsaken till att Gud tillät detta var på grund av att Ahas och folket hade totalt hängivit sig till avgudsdyrkan. Men att Juda har syndat och straffas betyder inte att Israel, som också har Herrens lag, kan göra som de vill med Juda. Men på grund av den brutalitet och illvilja med vilken Nordriket hade dräpt sina systrar och bröder i Sydriket, och på grund av att de gör sina bröder till trälar, så sänder Gud sin profet. Vers 9 och 10. Men där fanns en Herrens profet som hette Oded. Denne gick ut mot Herren när den kom till Samaria och sade till dem: se, i sin vrede över Juda har Herren, era fäders Gud, gett dem i er hand. Men ni har dräpt dem med en illvilja som har nått upp till himmelen. Och nu tänker ni göra Judas och Jerusalems barn till trälar och trälinnor åt er. Därmed drar ni ju endast skuld över er själva inför Herren, er Gud. De 10 stammarna i nord hade fört bort systrar och bröder från de 2 stammarna i syd som fångar. Och de tänkte göra dem till trälar. Men om alla 12 stammarna gällde det som Gud

hade sagt i tredje Mosebok 25, där det står i vers 42 och 43, ty det är mina tjänare som jag har fört ut ur Egyptens land, det skall inte säljas som man säljer trälar. Du ska inte med hårdhet använda din makt över dem. Du ska frukta din Gud. Och därför sänder Herren sin profet för att varna Nordriket och säger att om ni gör detta, drar ni skuld på er inför Gud. Vi läser andra krönikebok 28, vers 11 och 12. Så hör mig nu. Sänd tillbaka fångarna som ni har tagit från era bröder. Ty Herrens vrede är upptänd mot er. Några av huvudmännen bland Efraims barn, nämligen Asarja, Johanans son, Berekia, Mesillemots son, Hiskia, Sallums son och Amasa, Hadlais son, reste sig då upp och gick emot dem som kom från kriget. Det är alltså några av huvudmännen av Efraims stam som med stort mod träder fram och tar ställning för sina bröder från Juda, därför att Herrens profet hade talat. Och nu vänder de sig till de som kommer ifrån kriget och säger till dem som vi läser i verserna 13-15. Ni ska inte föra dessa fångar hit in. Ty ni ägnar er åt något som drar skuld över oss inför Herren, och genom vilket ni ytterligare ökar våra synder och vår skuld. Vår skuld är ju redan stor nog, och vrede är upptänt mot Israel. Då lämnade krigsfolket ifrån sig fångarna och bytet inför det förnämsta och hela församlingen, och de nämnda männen reste sig upp och tog sig an fångarna. Alla som var nakna bland dem klädde de upp med vad de hade tagit som byte. De gav dem kläder och skor, mat och dryck, och smorde dem med olja. Och alla som inte orkade gå lät de sätta sig på åsnor och förde dem så till Jeriko, palmstaden, till deras bröder där. Sedan återvände de till Samaria. Hade inte Gud gripit in, hade det inte blivit något igen av Juda och Benjamin. Men genom att några av huvudmännen från Efraim fruktade Herren och förde deras talan, så blev de frisläppta och kunde återvända till palmstaden Jeriko

Eftersom det inte var lov för Israel att ta sina egna bröder från sydriket till trälar, så hade fångarna från Juda nu alltså blivit frisläppta och fått resa till Jeriko. Men det betyder inte att de undslipper ansvaret för sina synder. Välfärdstiden är förbi och nu drabbas de av den ena svårigheten efter den andra. Vi läser i kapitel 28, verserna 16 till och med 18. Vid samma tid sände kung Ahas bud till kungarna i Assyrien med begäran att de skulle hjälpa honom. Ty förutom allt annat hade edomerna kommit och besegrat Juda och tagit fångar. Och filisterna hade ryckt in i städerna i Judas lågland och sydland och hade intagit Betsemes, Ajalon och Gederot. Likaså Soko med underlydande orter, Timna med underlydande orter och Gimso med underlydande orter, och hade bosatt sig i dem. När Gud tar bort sin skyddande hand strömmar svårigheter, nöd och nederlag som en vårflod över folket i Juda. Och allt sammans på grund av nationens synd. Krig är en av syndens konsekvenser. Och så kan man protestera mot krig, demonstrera mot krig och tala om fred, men det hjälper inte så länge det är synd i människohjärtat. När synden råder kan människan inte ha frid med Gud, inte frid i sitt eget hjärta och inte fred med sina medmänniskor. I Första Thessalonikerbrevet 5 och vers 3 står det: när folk säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Syndens problem måste först lösas, skuldfrågan. Synden måste försonas och tas bort innan människan kan få frid och leva i fred. Juda är ett exempel som klart illustrerar detta. Ahas gjorde ett annat stort misstag. Inte ens i nödens stund vänder han sig till Gud, utan han söker hjälp hos Assyriens kung. Vi läser Andra Krönikerbok 28, vers 20 och 21. Men Tillegat Pilneser, kungen i Assyrien, drog ut mot honom och angrep honom istället för att understödja honom. Ty fast en Ahas plundrade Herrens hus och kungshuset och det förnämstas hus och gav allt åt kungen i Assyrien, så hjälpte det honom ändå inte. Ifrån det vi läste i Andra Konungabok 16 minns vi att profeten Jesaja uppmanade Ahas att lita på Gud. Men Ahas valde att muta kungen i Assyrien genom att ge bort skatterna i Herrens hus till den hedniske kungen. I Andra Konungabok 16:8 stod det: och Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar och sände det som gåva till kungen i Assyrien. Men trots Ahas generösa gåva som kungen i Assyrien tog emot, så gav Assyrien ingen hjälp i nödens stund. Ahas hade plundrat Herrens hus plus kungshuset plus de förnämsta familjernas hus bland sitt folk, men fick ingen hjälp. Den som plundrar Herrens hus upptäcker till sist att det är sig själv han har bedragit. För det är en gräns för hur länge en människa kan jäcka Gud. Ahas hade fullständigt vänt Gud ryggen
och valde synden som sin livsväg. Och vart förde det honom? Ja, för det första, vers 5. Den arameiske kungen besegrar honom och bortförde många som fångar till Damaskus. Och för det andra, också vers 5, så blev han även given i Israels kungs hand så att denne tillfogade honom ett stort nederlag. Och för det tredje, vers 17, så hade förutom allt annat också edomerna kommit och besegrat Juda och tagit fångar. Och för det fjärde, vers 18, så hade filisterna ryckt in i städerna i Judas lågland och sydland och hade intagit många städer där och bosatt sig i dem. Och för det femte, vers 20, kungen i Assyrien drog emot honom och angrep honom istället för att understödja honom. Och vi läser andra krönikerbok 28, vers 22 och 23. Och i sin nöd syndade samme kung Ahas ännu mer genom otrohet mot Herren. Han offrade nämligen åt gudarna i Damaskus som hade besegrat honom. Ty han tänkte, eftersom de arameiska kungarnas gudar har förmått hjälpa dem, vill jag offra åt dessa gudar för att de också må hjälpa mig. Men istället var det dessa som kom honom och hela Israel på fall. Tänk att han hade blivit så förblindad att han sökte sin hjälp i det som hade fört honom till fall. Fört honom ut i olycka, elände och fångenskap. Andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4 säger: Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Ahas vände Gud ryggen och förde sig själv och sitt folk in i en fruktansvärd tragedi. Och vi läser kapitel 28 och vers 27. Och Ahas gick till vila hos sina fäder. Och man begravde honom i Jerusalem, inne i själva staden. De lade honom nämligen inte i Israels kungars gravar. Och hans son Hiskia blev kung efter honom. Låt oss inte följa Ahas exempel, för då blir vi förblindade och bedrar oss själva. Utan låt oss vända oss till Gud. Vänd ansiktet till Gud, inte ryggen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för att du var med mig på denna vandringsetapp av vägen genom Bibeln. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Från Bibelns sista bok, det sjunde kapitlet och den andra versen, kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 000 av Guds tjänare, 12 000 från varje stam i Israel. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning när det gäller att rätt förstå sammanhanget. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte och ber i Jesu Kristi Nazarens namn om nåd och vägledning när det gäller den här texten ifrån Uppenbarelseboken. Du vet, Herre, att jag inte har någon egen kunskap eller insikt alls som hjälper mig att förstå innebörden. Jag ber därför att du genom den helige ande tar en total kontroll över mig, styr och vägleder mig, så att allt blir rätt förmedlat till den som vill ta emot ditt budskap i sitt hjärtas innersta. Amen. Under sin tid som landsförvisare till ön Patmos får Johannes se in i Guds himmel och beskriver så gott han förmår det som sker där. Han skriver: sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Uppenbarelseboken kapitel 7 och den första versen i den svenska folkbibeln. Första gången jag läste det här tänkte jag att jorden har väl inga hörn, den är ju rund. Men Johannes trodde kanske att jorden var fyrkantig. Att jorden är rund fick man ju inte klart för sig förrän långt senare. Men det var inte så heller som texten skulle förstås. I ett parallellställe till den bibelvers jag citerade innan skriver profeten Hesekiel: Herrens ord kom till mig, han sa. Du människobarn, så säger Herren, Herren till Israels land. Slutet kommer över landets fyra hörn. Jag ska inte skona dig och inte ha något förbarmande. Hesekiel kapitel 7, de två första verserna och vers 4. I ett annat parallellställe skriver profeten Daniel: jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Daniels bok kapitel 7 och vers 2. Sen beskriver Daniel ett lejon med örnvingar, en björn, en leopard med fyra vingar och till sist något som verkar likt en drake, som är värre än alla de andra djuren. Enligt en kommentar representerar de olika djuren olika världsriken eller stormakter och deras andliga och moraliska ställning. Det finns olika meningar om vilka riken och makter de här djuren står för, så därför avstår jag för min del från att försöka förstå Daniels syn. Den fulla innebörden tror jag ändå inte att vi begriper förrän Gud uppenbarar alltsammans. Det enda jag vill lyfta fram är vad Daniel säger i den trettonde versen, där det står så här: i min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Daniels bok kapitel 7, verserna 13 och 14 enligt Svenska folkbibeln. Tack Jesus för att du träder fram som segraren. Jag är inte säker på det, men jag tror att de 144 000 som Johannes hörde ett sätt att tala om en stor skara av Guds tjänare på jorden. En grupp judar från de olika stammarna i Israel som kommer att märkas på sina pannor med den levande Gudens sigill. Därför att de till sist erkänner den Messias som de tidigare förkastade. Men eftersom det finns många olika meningar om vilka de här 144 000 är, så avstår jag från att försöka tillföra ytterligare någon sån mening. En sak kan man ju ändå vara säker på, och det är att de som får Guds sigill på sina pannor, innan de fyra vindarna släpps lösa, är de som Gud vill skydda från att bli skadade i tider av lidande och förföljelser. Om de sen representerar en rest av utvalda judar från alla tider och från alla länder som de har varit kringspridda till, eller kommer ur den stora bedrövelsen, eller den stora nöden, eller vedermödan, som det står i den äldre bibelöversättningen, det vet jag ingenting om. Johannes fortsätter sen och talar om vad han ser i himlen. Han säger: därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 7, verserna 9-12. Den här skaran som ingen kunde räkna kommer ur den stora nöden, säger en av de äldste. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. Uppenbarelseboken kapitel 7, verserna 14 och 15 enligt Svenska folkbibelns översättning. Den här stora skaran som kommer ur den stora nöden har alltså lagt bedrövelsen bakom sig och gått segrande ur den. De är nu fullständigt befriade från de jordiska prövningar som hör till det här livet. Alla olika frågor som de kanske har burit på under sin tid på jorden är nog för alltid inte bortglömda, men i den himmelska glädjen inför Guds tron fullständigt oväsentliga. Jag tror inte något svar, oavsett sammanhang, skulle kunna göra glädjen större än den redan är. Inte heller kan sorgen bli mindre, eftersom det inte ska finnas någon sorg alls i Guds himmel. Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon, står det. Uppenbarelseboken kapitel 7, vers 17. Gud kommer själv att sörja för sina barns behov i deras eviga hem, där det inte heller ska finnas någon hunger, törst, lidande, smärta eller död. Det hem som Gud har berett för dem som har satt sin förtröstan på Jesus, Guds son, och älskar honom, kan inte beskrivas med mänskliga ord, därför att vi aldrig har sett något liknande och inte har någonting att jämföra med. Allt det gamla är då förgånget, och Gud har skapat en helt ny himmel och en ny jord utan syndens brister. Om den nya jorden är bättre eller finare än den som Gud en gång skapade i tidernas gryning, det vet jag inte. Men ett vet jag. Det kommer inte att behövas varken sol eller måne i den nya skapelsen. Ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet, står det. Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 23 enligt Svenska folkbibelns översättning. Och han, det vill säga ängeln, visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, skriver Johannes. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Och han sa till mig: dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren, profeternas andas Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Uppenbarelseboken kapitel 22, verserna 1-7 och 10-14, enligt Svenska folkbibeln. Den som håller ut in till slutet ska bli frälst, sa Jesus. Och detta evangelium ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sen ska slutet komma. Matteus kapitel 24, verserna 13 och 14, i den Svenska folkbibeln. Medan vi väntar på den dagen då Jesus ska komma tillbaka på himlens skyar för att hämta hem de sina till sig, så ska vi göra allt vi kan för att sprida evangeliet, det glada budskapet om förlåtelse för all synd och frälsning i namnet Jesus. Alla kan hjälpa någon under livets vedermödor, och med den helige andes stöd och vägledning får vi också vara ett ljus som lyser upp livets stig och leder någon hem till Gud. Jag vet att inte alla kan predika eller sjunga, men man kan ju sprida evangeliet på så många andra sätt. Jag känner en person som under en tid gick runt och la en traktat om vägen till frälsning i olika telefonkiosker som finns utplacerade. Kanske är det många förtvivlade människor som fått hjälp och välsignelse på det sättet. Och telefonsamtal har kanske fått en helt annat innehåll än man först tänkte sig. Bara Gud känner till alla sådana till synes enkla insatser för Guds rike som hans tjänare och tjänarinnor anonymt men inte desto mindre verkningsfullt har uträttat under sin stund på jorden. Kanske man inte är så bra på att tala med människor om Gud och frälsningen i Jesu namn. Men sitta stilla och bara vara en lyssnande medmänniska kan man kanske göra. Verkar det allt för enkelt? Men i vår stressade värld ser det ut som om tillgången på engagerade lyssnare och medvandrare verkligen är en stor bristvara. Kanske kan du baka en bulle eller köpa en och bjuda ett ensamt gråtande barn på. Han eller hon är kanske ensam därför att mamman sliter för att få ihop till livets nödtorft och inte hinner eller orkar ta hand om sitt barn. Anklaga henne inte. Hjälp henne istället och torka bort tårarna i barnets ögon. Gud välsigne dig. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu hunnit till andra krönikebok kapitel 29. Och därmed har vi kommit till kung Hiskia, som andligt sett nog var den störste av de kungar som kom efter David. Man skulle kanske tro efter det vi läst om Ahas och förfallet i Juda, så skulle det inte längre vara något hopp för nationen. Grundligt besegrade av arameerna, dessutom slagna av sina bröder i Nordriket och så därefter plundrade av filisteerna. Nationen var milt sagt krossad. Men när vi nu kommer till kapitel 29 så får plötsligt Juda en gudsman på tronen. Och ingenting är omöjligt för Gud. Redan från sitt första regeringsår sätter Hiskia igång med att kasta ut alla orenheter som inte hör hemma i Guds hus. Hiskia må väl betraktas som den suveräne bland krönikerböckernas kungar. Inte fullkomlig, och krönikerboken är inte heller okritisk mot denna kung. Men han är en man upprest av Gud. Han är en man som verkligen valt att vända sig till den enda sanna Gud. Han lever med ansiktet mot Gud och med ryggen mot världen. Vi läser andra krönikerbok kapitel 29 och vers 1. Hiskia var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Abia, Sakarias dotter. Vi lägger märke till att krönikerböckernas författare nämner här namnet både på hans mor och på hans morfar, men inte namnet på hans far, gamla Ahas. Han är inte värd att nämna här. Och vers 2. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader David hade gjort. Och jag tror att innan vi går vidare så ska vi ta oss tid att repetera några verser ifrån andra konungabok kapitel 18, nämligen verserna 4-7 där, och se vad som där sägs om Hiskia. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan. På Herren, Israels Gud, förtröstade han, så att ingen var honom lik bland Judas kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom, utan höll hans bud, dem som Herren hade gett Mose. Och Herren var med honom, så att han hade framgång i allt vad han företog sig. När du går igenom hela listan på 21 kungar i Juda som kom efter David, så finns ingen större än Hiskia. Och under hans regeringstid upplevde Juda en stor reformation och väckelse. Och den är återgiven i andra konungaboken. Och här i andra krönikebok, som ger oss historien från Guds perspektiv, så tillägnas Hiskia 4 långa kapitel. Hiskias liv och vandring behagade Gud. Även profeten Jesaja har i mitten av sin bok flera kapitel som inte är profetiska utan historiska. Och som du kanske anar, så handlar de om just Hiskia. Det är också viktigt att lägga märke till att krönikeboken beskriver det positiva Hiskia gjorde för att sätta Guds hus i sitt rätta skick och för att återupprätta tillbedjan. I Konungaboken berättas om det negativa som han måste göra. Han slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort, därför att folket brände rökelse och tillbad den. Men Hiskia tog bort denna snubblesten som ju kopparormen hade blivit. För den var ju inget annat än ett stycke koppar. En gång hade Herrens folk sett på kopparormen i tro, i förtröstan på Guds löfte till dem. Och då hade kopparormen givit dem kroppsligt helande och räddat dem som blivit bitna av giftormar. Men efterhand trodde man mera på undret än på honom som hade gjort undret. Och så höll man fast vid ritualet, kopparormen. Den blev centrum för tillbedjan, den blev en avgud, en snubblesten för folket. På samma sätt finns det idag människor som tillber korset. De tror helt enkelt att det ger dem en eller annan merit att de har ett kors. Men hör, min kära vän, korset kan inte hjälpa dig. Det är han som hängde på korset och som nu är uppstånden som kan hjälpa och frälsa dig. Du kan göra en avgud av nästan vad som helst. Din bil kan bli viktig och betydelsefull för dig. Din position och titel kan bli viktig för dig. Dina kläder kan bli mycket viktiga. TV:n kan ta flera timmar av din tid vart dygn. Och till och med ett kors kan bli det du vänder din blick till. Du kan bli så upptagen av Kristi död att du glömmer att du blir frälst genom hans liv. Romarbrevet 5:10 säger: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? Och Petrus andra brev, kapitel 1 och vers 3 säger: ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom.

Vi läser i andra krönikeboken 29, vers 3. I sitt första regeringsår i första månaden öppnade han dörrarna till Herrens hus och satte dem i stånd. Hiskia far Ahas, som var kung före honom, han tillverkade inte bara avgudsbilder åt balerna, men han spikade också igen dörrarna till Herrens hus. Men nu blev dörrarna till Herrens hus återöppnade och satta i stånd av Hiskia. Därmed var vägen till Herrens hus åter öppen för första gången på mycket lång tid. Nu bereddes vägen för att folket åter kunde börja fira gudstjänst i Herrens hus. Och vi läser vers 4 och 5. Och han lät hämta prästerna och leviterna och samlade dem på den öppna platsen mot öster. Och han sade till dem, hör på mig, ni leviter. Helga nu er själva och helga Herren, era fäders Guds hus, och avlägsna orenheten ur helgedomen. Helga nu er själva är kungens klara ord. Er själva och helga Herren, era fäders Guds hus, och avlägsna orenheten ur helgedomen. Helga

Och behovet är detsamma idag. Och den som säger något annat, han ljuger, det säger jag rakt ut. Vi är så översvämmade av aktiviteter, arrangemang och homogeniserad korvgrytekristendom, där gott och ont blir blandat samman och serveras på samma fat. Och nu talar Hiskia om för prästerna och leviterna varför det var nödvändigt med en så genomgripande omvändelse på alla plan. Vers 6 och 7. Ty våra fäder var otrogna och gjorde vad ont var i Herrens, vår Guds ögon, och övergav honom. De vände sitt ansikte bort från Herrens boning och vände honom ryggen. Det stängde också igen dörrarna till förhuset, släckte lamporna, tände ingen rökelse och offrade inga brännoffer i helgedomen åt Israels Gud. Kung Hiskia har mod att placera skulden där den hör hemma. Hiskias far och hans generation hade själva fört ödeläggelsen både över sig själva och över Juda genom sina synder, och det säger han klart. Vi läser vers 8 och 9. Därför har Herrens förtörnelse drabbat Juda och Jerusalem, och han har gjort dem till ett varnande exempel, till ett föremål för häpnad och förlöjligande, som ni ser med egna ögon. Ja, därför har också våra fäder fallit för svärd, och våra söner och döttrar och hustrur har därför kommit i fångenskap. Ja, de hade inte bara sett det med egna ögon. De hade bokstavligen känt olyckan och nöden på kroppen. När deras vänner föll för svärd, hustrur och barn blev bortförda. Men nu lägger den nya regenten fram sin vision. Han talar till folket om vad som ligger honom på hjärtat, vers 10. Men nu har jag för avsikt att sluta ett förbund med Herren, Israels Gud, för att hans vredes glöd må vända sig från oss. Han talar klart och rakt på sak. Han döljer inte sina avsikter. Han har för avsikt att sluta ett förbund med Herren. Och därefter så talar han om varför. Det är nämligen helt nödvändigt för att Guds vrede ska vändas bort från dem. Och kungen fortsätter och säger att det må inte ske halvhjärtat. För det handlar ju inte bara om att ha en härlig sammankomst, utan om att i tankar, ord och gärningar följa Guds väg och vilja. Vers 11. Så var nu inte försumliga, mina barn, ty er har Herren utvalt till att stå inför hans ansikte och göra tjänst inför honom, till att vara hans tjänare och tända rökelse åt honom. Det handlar inte bara om att undgå Guds straff och vrede, men den helige och barmhärtige Gud har ju utvalt oss. Vi är utvalda av Gud, vänner, och det är mer än underbart. Så låt oss då tjäna honom. Och när leviterna hör detta, ja, då står de upp och samlar sina bröder och helgar sig. Och därefter så gick de, som kungen hade befallt i kraft av Herrens ord, sedan in för att rena Herrens hus. Kungens myndighet var att det han nu befallde, det var i samsvar med Herrens ord. Kungen befallde i kraft av Herrens ord. Vi läser andra krönikebok kapitel 29 och vers 16. Men prästerna gick in i det inre av Herrens hus för att rena det. Och all orenhet som de fann i Herrens tempel bar de ut på

förgården till Herrens hus. Där tog leviterna emot den och bar ut den i Kidrons dal. Det är inte bara dörrarna i templet som ska repareras och en del saker inne i templet som ska fixas och sättas i stånd. Men det är också en hel del som måste kastas ut. Helt enkelt därför att det inte hör hemma i Guds hus. Och här är det nog en hel del att tänka på för oss idag. Jag tror det här kapitlet har en hel del att säga oss. Speciellt med tanke på att det i första Korinterbrevet 3:16 står: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Hiskia var en god regent som fick många av sitt folk att tänka om och vakna upp. Han började med att bryta ner. Ska det andliga livet byggas upp måste först avgudsaltarna brytas ner. Och det gjorde Hiskia. Och när avgudsaltarna var krossade renas templet. Juda är inne i en helgelseprocess. Mm.

När prästerna och leviterna hade renat templet så går de in till kung Hiskia och berättar att de har renat hela Herrens hus och brännofferaltaret med alla dess tillbehör och skådebrödsbordet med alla dess tillbehör. Och så lägger vi märke till det som sägs i vers 19. Och alla de kärl som kung Ahas under sin regering i sin otrohet förkastade, dem har vi nu återställt och helgat, och det står nu framför Herrens altare. Ahas hade alltså inte bara fört in främmande ting i Guds hus och fyllt templet med sådant som var en vederstygglighet för Herren. Men han hade också förkastat många kärl som tidigare använts i gudstjänsten. Men prästerna och leviterna har nu återställt kärlen och även helgat, det vill säga invigt dem för Herren på nytt. Om du har några små avgudar runt omkring i din kyrka eller i ditt liv, så vill jag föreslå att du gör dig av med dem. Kanske är det några metoder eller yttre ting eller några tankar som borde förändras i ditt liv. Hiskia slog sönder kopparormen som haft en så central plats i Juda så länge. Även om det kan verka dramatiskt, så måste vi alltid vara på vakt så att vi inte är barmhärtiga mot sådant som Gud har fällt domen över. För det är inte kärlek, utan brist på Guds fruktan. Hiskia avskaffade offerhöjderna. Krossade kopparormen, det var dramatiskt men absolut nödvändigt. Kung Hiskia tog ett uppgör med synden. Och därmed är både kungen och folket redo för gudstjänst. Och vi läser andra krönikerbok kapitel 29, vers 20. Då lät kung Hiskia tidigt på morgonen samla de förnämsta männen i staden och gick upp i Herrens hus. Hiskia vet att gemenskapen med Gud är inte något man pekar på. Det är något man lever i. Ska man inbjuda till gemenskapen med Gud kan man inte peka, utan bara ropa, kom. Och då måste man själv leva i Guds närhet, så att det blir dit människorna kommer. För det är ju ingen hjälp för andra att de kommer till oss. Vi kan inte hjälpa, men Jesus kan. Och är det i hans närhet vi lever, så kan vi också frimodigt ropa, kom. Hiskia är inte lat. Han är inte en kung som lever i lyxfest i de sena nattimmarna för att sova till mitt på dagen. Men tidigt på morgonen samlar han de förnämsta männen. Och så går han upp till Herrens hus. Kungen själv är ett exempel för sitt folk. Följer de i hans spår, hamnar de i Guds hus. Vi kan säga att kungen ger här en högst offentlig bekännelse. Och det är något som det verkligen är behov för idag. Som Guds folk måste vi hissa flaggan till topps. Både på arbetsplatsen, skolan, bland vänner och bland släktingar. Och med det menar jag inte att vi alltid ska säga så mycket. Men i allt det vi är och gör, leva i Kristus i kraft av den helige ande. Så slaktades fäkreaturen och prästerna tog upp blodet och stänkte det på altaret. Därefter slaktade man vädurarna och stänkte blodet på altaret. Sedan slaktade de lammen och stänkte blodet
på altaret. Blodet står centralt när syndaren ska försonas med Gud. Och vi läser vers 24. Och prästerna slaktade dem och lät deras blod som syndoffer komma på altaret till försoning för hela Israel. Ty kungen hade befallt att offra dessa brännoffer och syndoffer för hela Israel. Det vill säga att detta offer det frambärs också för de 10 stammars räkning som bor i Nordriket. Det är ett syndoffer för hela Israel. Det säger mycket om kung Hiskia. Och när synderna genom blodet är försonade kommer friden, glädjen, tacksamheten och därmed behovet för att tacka, prisa och lovsjunga. Och vi läser verserna 26 till och med 28. Och leviterna ställde upp sig med Davids instrument och prästerna med trumpeterna. Och Hiskia befallde att man skulle offra brännoffret på altaret. Och på samma gång som offret började, började också Herrens sång ljuda tillsammans med trumpeterna. Och detta under ledning av Davids, Israels kungs instrument. Och hela församlingen föll ned medan sången sjöngs och trumpeterna skallade. Allt detta ända tills brännoffret var fullbordat. Hiskia hade tagit ett uppgör med synd och avgudsdyrkan. Han hade öppnat dörrarna in till Herrens gemenskap. Och på samma gång som offret började, började också Herrens sång att ljuda. Det är det vi kallar för väckelse. Och i vers 36 avslutas kapitlet med orden. Och Hiskia och hela folket gladde sig över vad Gud hade gjort för folket. Ty helt oväntat hade detta kommit till stånd. Ja, det var mänskligt sett oväntat. För när Hiskia blev kung såg situationen i Juda hopplös ut. Men ingenting är omöjligt för Gud. Och med de orden så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers. Där de som vinner seger över ondskan får löften av människosonen om vad som ska ske i Guds himmel och i hans tempel i det himmelska Jerusalem. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en önskan om insikt, vägledning och kraft som du vet att jag behöver för att kunna förmedla ditt ord på rätt sätt till välsignelse, till förmaning, uppbyggelse och tröst för den som vill öppna sitt hjärta för dig. Amen. Jag börjar med att läsa den text som jag talade om ifrån Uppenbarelseboken 3, vers 12, och jag läser ur den svenska folkbibeln. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad. Den nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. Vad orden mitt eget nya namn betyder vet jag inte. Längre fram i kapitel 19 och vers 11 beskrivs en ryttare på en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet, står det. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Den som dömer är Jesus själv, enligt Johannes 5 och 22, där han säger: inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen, för att alla ska ära sonen, liksom de ärar fadern. Ryttaren var klädd i en mantel som hade doppats i blod, står det. Och det namn han har fått är Guds ord. Några verser längre fram står det: på sin mantel och på sin höft har han, alltså ryttaren på den vita hästen, ett namn skrivet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Uppenbarelseboken kapitel 19. Verserna 11-13 och vers 16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är ju inte helt lätt som bibelläsare att orientera sig. Men om ingen annan än ryttaren själv känner till sitt namn, som det står i vers 12, så finns det ju inte någon anledning för oss att försöka tränga djupare in i den textens betydelse, eller hur? Själv tycker jag att alla tre namnen är underbara var och en på sitt sätt. Trofast och sann, Guds ord och konungarnas konung och herrarnas herre har ju alla den djupaste innebörd av förtröstan, insikt och tillit till den slutliga segraren över all ondska i Guds universum, nämligen den treenige Guden själv. Tvekampen i tillvaron, som i alla tider har pågått mellan det onda och det goda, har ju sin upprinnelse i den andliga världen. Men hur synden, som det ondas ursprung och som den fullständigt ologiska företeelse den är, överhuvudtaget kunde komma in i Guds skapelse från begynnelsen, övergår åtminstone mitt mänskliga förstånd. För att avsluta tankegången om syndens existens i Guds skapelse så kommer jag inte ifrån en mycket svag men dock förnimmelse av att grunden finns att söka i Guds egen natur. Inte alls så att Gud skulle ha planterat någon form av synd eller tveksamhet i sitt eviga rike. Det kommer aldrig på fråga. Men jag tror så fullt på Guds stränga rättfärdighets- och helighetskrav att jag till och med tillåter mig tanken att han kunde tillåta syndens närvaro enbart för att till slut kunna bevisa att han är absolut rättfärdig i allt han gör och står för. Om inte striden hade förts till en för alla makter tydlig slutseger, hur skulle Gud då kunna visa sin absoluta rättfärdighet? Jag kan inte styrka min tankegång, men jag är till 100% övertygad om Guds absoluta rättfärdighet. I psalm 51 och vers 6, som innehåller Davids bön om syndernas förlåtelse, så säger han: Det är mot dig, Gud, jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. I Romarbrevet kapitel 3, vers 4 citerar Paulus också den psalmen och skriver: För att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Om att bli förklarad rättfärdig skriver Paulus också i Romarbrevet 3 och vers 21 så här: Nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol, alltså ett soningsställe, att tas emot genom tron. Så ville han, alltså Gud, visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Romarbrevet kapitel 3, verserna 21-26, enligt Svenska folkbibelns översättning. Din och min rättfärdighet blir ju inte varken större eller mindre därför att Guds rättfärdighet är absolut. Men jag vill gärna göra det fullständigt klart att inför den enda sanne och levande guden som bedömer allt vi människor gör utifrån sina rättfärdighetskrav existerar det bara en enda väg att bli rättfärdig på. Och det är att vi genom tron på en levande och uppstånden Jesus får del i hans rättfärdighet inför Gud. Varför är det här med rättfärdigheten så viktigt? Jo, utan den rättfärdigheten kommer du och jag aldrig in i Guds himmel och får ingen del i det eviga livet i Guds gemenskap. Och den rättfärdigheten får vi bara om och när vi blir födda på nytt av vatten och ande, som Jesus förklarade för Nikodemus i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 5. Det finns ingen annan väg att komma in i Guds rike. När Jesus säger det här till Nikodemus så var dopet i vatten ännu inte instiftat. Men Jesus talade här om det som skulle komma. Se Matteus evangelium 28, vers 19 och Efeserbrevet kapitel 5, vers 26. För att helga församlingen, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga livet. Titus brev kapitel 3, verserna 4-7, enligt Svenska folkbibelns översättning. När jag talar om Guds rättfärdighet och helighet så känner jag mig som en skeppsbruten när min båt av goda föresatser har sjunkit till botten på livets hav. Det enda som jag har kvar är min räddningsboj och frälsarkrans, Guds nåd. Det är ett sånt läge som jag mer än gärna tar till mig psalmistens underbara ord i den 139:e psalmen från den äldre bibelöversättningen. Där står det så här: Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Psalm 139, verserna 9 och 10, enligt 1917 års översättning. Eftersom min förtröstan på Gud och hans kärlek och barmhärtighet är 100-procentig, så vågar jag mig på att överhuvudtaget ta upp ett sådant ämne som Guds helighet och rättfärdighet, även om det givetvis övergår allt mänskligt förstånd och inte är möjligt varken av mig eller av någon annan mänsklig varelse att rannsaka eller omfatta. Men som väl är, har Gud aldrig heller begärt av oss att vi ska kunna förstå eller omfatta hans kärlek, godhet och barmhärtighet. Han begär bara att vi ska tro och förtrösta på honom och på att det som han har sagt och lovat är sant och rätt i allt. Guds nåd mot oss människor är gränslös, och han har älskat oss långt innan vi ens visste om att han fanns till och brydde sig om oss. Det finns människor som i sin egen självtillräcklighet och egen rättfärdighet tror att det här som Jesus förklarar för Nikodemus, att det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande, enligt Johannes evangelium kapitel 3 och vers 6, bara är olika stadier eller faser i den kristna trons utveckling inom en människa. Men det är inte sant. Vi människor har ingen annan skapelseförmåga än den som Gud gett oss för att människosläktets fortlevnad ska garanteras genom den naturliga födelseproceduren. Gud själv däremot väcker människans döda ande och ger den nytt liv genom den helige andes verksamhet. Jesus förklarar för Nikodemus mycket tydligt och klart att det inte finns någon möjlighet till utveckling från kött till ande. Det är två helt skilda världar som på inget sätt går att förena, eftersom den andliga bygger på krav som vi som fysiska varelser inte är skapade för i vår värld. Visserligen är vi alla skapade till Guds avbild, men ändå som fysiska och inte som andliga varelser. En del så kallat nya andliga rörelser har fått för sig att vi människor är gudar, bara för att vi enligt texten i den 8:e psalmen som handlar om Gud och människan är skapade nästan till ett gudaväsen, som det står. Jag läser i den äldre bibelöversättningen och från vers 4, där det står så här: När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du låter dig vårda om honom? Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom. Psalm 8, verserna 4-6, enligt 1917 års översättning. Om nu du och jag är skapade av Gud nästan till ett gudaväsen, så betyder det ju precis som det står, alltså nästan till ett gudaväsen och ingenting annat. Det betyder att vi får tacka Gud för det vi är och inte tro att vi är någonting annat. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu hunnit till andra krönikebok kapitel 29. Och därmed har vi kommit till kung Hiskia, som andligt sett nog var den störste av de kungar som kom efter David. Man skulle kanske tro, efter det vi läst om Ahas och förfallet i Juda, så skulle det inte längre vara något hopp för nationen. Grundligt besegrade av arameerna, dessutom slagna av sina bröder i Nordriket, och så därefter plundrade av filisteerna. Nationen var milt sagt krossad. Men när vi nu kommer till kapitel 29 så får plötsligt Juda en gudsman på tronen. Och ingenting är omöjligt för Gud. Redan från sitt första regeringsår sätter Hiskia igång med att kasta ut alla orenheter som inte hör hemma i Guds hus. Hiskia må väl betraktas som den suveräne bland krönikerböckernas kungar. Inte fullkomlig, och krönikerboken är inte heller okritisk mot denna kung. Men han är en man upprest av Gud. Han är en man som verkligen valt att vända sig till den enda sanne Gud. Han lever med ansiktet mot Gud och med ryggen mot världen. Vi läser andra krönikerbok kapitel 29 och vers 1. Hiskia var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Abia, Sakarias dotter. Vi lägger märke till att krönikerböckernas författare nämner här namnet både på hans mor och på hans morfar, men inte namnet på hans far, gamla Ahas. Han är inte värd att nämna här. Och vers 2. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader David hade gjort. Och jag tror att innan vi går vidare så ska vi ta oss tid att repetera några verser ifrån andra konungabok kapitel 18, nämligen verserna 4-7 där, och se vad som där sägs om Hiskia. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan. På Herren, Israels Gud, förtröstade han, så att ingen var honom lik bland Judas kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom, utan höll hans bud, dem som Herren hade gett Mose. Och Herren var med honom, så att han hade framgång i allt vad han företog sig. När du går igenom hela listan på 21 kungar i Juda som kom efter David, så finns ingen större än Hiskia. Och under hans regeringstid upplevde Juda en stor reformation och väckelse. Och den är återgiven i andra konungaboken. Och här i andra krönikebok, som ger oss historien från Guds perspektiv, så tillägnas Hiskia 4 långa kapitel. Hiskias liv och vandring behagade Gud. Även profeten Jesaja har i mitten av sin bok flera kapitel som inte är profetiska utan historiska. Och som du kanske anar, så handlar de om just Hiskia. Det är också viktigt att lägga märke till att krönikeboken beskriver det positiva Hiskia gjorde för att sätta Guds hus i sitt rätta skick och för att återupprätta tillbedjan. I Konungaboken berättas om det negativa som han måste göra. Han slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort, därför att folket brände rökelse och tillbad den. Men Hiskia tog bort denna snubblesten som ju kopparormen hade blivit. För den var ju inget annat än ett stycke koppar. En gång hade Herrens folk sett på kopparormen i tro, i förtröstan på Guds löfte till dem. Och då hade kopparormen givit dem kroppsligt helande och räddat dem som blivit bitna av giftormar. Men efterhand trodde man mera på undret än på honom som hade gjort undret. Och så höll man fast vid ritualet, kopparormen. Den blev centrum för tillbedjan, den blev en avgud, en snubblesten för folket. På samma sätt finns det idag människor som tillber korset. De tror helt enkelt att det ger dem en eller annan merit att de har ett kors. Men hör, min kära vän, korset kan inte hjälpa dig. Det är han som hängde på korset och som nu är uppstånden som kan hjälpa och frälsa dig. Du kan göra en avgud av nästan vad som helst. Din bil kan bli viktig och betydelsefull för dig. Din position och titel kan bli viktig för dig. Dina kläder kan bli mycket viktiga. TV:n kan ta flera timmar av din tid vart dygn. Och till och med ett kors kan bli det du vänder din blick till. Du kan bli så upptagen av Kristi död att du glömmer att du blir frälst genom hans liv. Romarbrevet 5:10 säger: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? Och Petrus andra brev, kapitel 1 och vers 3 säger: ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom.

Vi läser i andra krönikeboken 29, vers 3. I sitt första regeringsår i första månaden öppnade han dörrarna till Herrens hus och satte dem i stånd. Hiskia far Ahas, som var kung före honom, han tillverkade inte bara avgudsbilder åt balerna, men han spikade också igen dörrarna till Herrens hus. Men nu blev dörrarna till Herrens hus återöppnade och satta i stånd av Hiskia. Därmed var vägen till Herrens hus åter öppen för första gången på mycket lång tid. Nu bereddes vägen för att folket åter kunde börja fira gudstjänst i Herrens hus. Och vi läser vers 4 och 5. Och han lät hämta prästerna och leviterna och samlade dem på den öppna platsen mot öster. Och han sade till dem, hör på mig, ni leviter. Helga nu er själva och helga Herren, era fäders Guds hus, och avlägsna orenheten ur helgedomen. Helga nu er själva är kungens klara order. Det var inte bara tempeldörrarna som skulle fixas och ritual som skulle återupptas. Men det var nödvändigt att vända om till ett liv i helgelse, till ärlighet, hederlighet och sann tillbedjan. Det var absolut nödvändigt att på nytt avskilja sig för Gud. Och behovet är detsamma idag. Och den som säger något annat, han ljuger, det säger jag rakt ut. Vi är så översvämmade av aktiviteter, arrangemang och homogeniserad. Och behovet är detsamma idag. Och den som säger något annat, han ljuger, det säger jag rakt ut. Vi är så översvämmade av aktiviteter.

vår Guds ögon och övergav honom. De vände sitt ansikte bort från Herrens boning och vände honom ryggen. De stängde också igen dörrarna till förhuset, släckte lamporna, tände ingen rökelse och offrade inga brännoffer i helgedomen åt Israels Gud. Kung Hiskia har mod att placera skulden där den hör hemma. Hiskias far och hans generation hade själva fört ödeläggelsen både över sig själva och över Juda genom sina synder, och det säger han klart. Vi läser vers 8 och 9. Därför har Herrens förtörnelse drabbat Juda och Jerusalem, och han har gjort dem till ett varnande exempel, till ett föremål för häpnad och förlöjligande, som ni ser med egna ögon. Ja, därför har också våra fäder fallit för svärd, och våra söner och döttrar och hustrur har därför kommit i fångenskap. Ja, de hade inte bara sett det med egna ögon. De hade bokstavligen känt olyckan och nöden på kroppen. När deras vänner föll för svärd, hustrur och barn blev bortförda. Men nu lägger den nya regenten fram sin vision. Han talar till folket om vad som ligger honom på hjärtat, vers 10. Men nu har jag för avsikt att sluta ett förbund med Herren, Israels Gud, för att hans vredes glöd må vända sig från oss. Han talar klart och rakt på sak. Han döljer inte sina avsikter. Han har för avsikt att sluta ett förbund med Herren. Och därefter så talar han om varför. Det är nämligen helt nödvändigt för att Guds vrede ska vändas bort från dem. Och kungen fortsätter och säger att det må inte ske halvhjärtat. För det handlar ju inte bara om att ha en härlig sammankomst, utan om att i tankar, ord och gärningar följa Guds väg och vilja. Vers 11. Så var nu inte försumliga, mina barn, ty er har Herren utvalt till att stå inför hans ansikte och göra tjänst inför honom, till att vara hans tjänare och tända rökelse åt honom. Det handlar inte bara om att undgå Guds straff och vrede, men den helige och barmhärtige Gud har ju utvalt oss. Vi är utvalda av Gud, vänner, och det är mer än underbart. Så låt oss då tjäna honom. Och när leviterna hör detta, ja, då står de upp och samlar sina bröder och helgar sig. Och därefter så gick de, som kungen hade befallt i kraft av Herrens ord, sedan in för att rena Herrens hus. Kungens myndighet var att det han nu befallde, det var i samsvar med Herrens ord. Kungen befallde i kraft av Herrens ord. Vi läser andra krönikebok kapitel 29 och vers 16. Men prästerna gick in i det inre av Herrens hus för att rena det. Och all orenhet som de fann i Herrens tempel bar de ut på förgården till Herrens hus. Där tog leviterna emot den och bar ut den i Kidrons dal. Det är inte bara dörrarna i templet som ska repareras och en del saker inne i templet som ska fixas och sättas i stånd. Men det är också en hel del som måste kastas ut. Helt enkelt därför att det inte hör hemma i Guds hus. Och här är det nog en hel del att tänka på för oss idag. Jag tror det här kapitlet har en hel del att säga oss.
speciellt med tanke på att det i första

inte brevet 3:16 står: Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Hiskia var en god regent som fick många av sitt folk att tänka om och vakna upp. Han började med att bryta ner. Ska det andliga livet byggas upp måste först avgudsaltarna brytas ner. Och det gjorde Hiskia. Och när avgudsaltarna var krossade renas templet. Juda är inne i en helgelseprocess.

När prästerna och leviterna hade renat templet så går de in till kung Hiskia och berättar att de har renat hela Herrens hus och brännofferaltaret med alla dess tillbehör och skådebrödsbordet med alla dess tillbehör. Och så lägger vi märke till det som sägs i vers 19. Och alla de kärl som kung Ahas under sin regering i sin otrohet förkastade, dem har vi nu återställt och helgat, och det står nu framför Herrens altare. Ahas hade alltså inte bara fört in främmande ting i Guds hus och fyllt templet med sådant som var en vederstygglighet för Herren. Men han hade också förkastat många kärl som tidigare använts i gudstjänsten. Men prästerna och leviterna har nu återställt kärlen och även helgat, det vill säga invigt dem för Herren på nytt. Om du har några små avgudar runt omkring i din kyrka eller i ditt liv, så vill jag föreslå att du gör dig av med dem. Kanske är det några metoder eller yttre ting eller några tankar som borde förändras i ditt liv. Hiskia slog sönder kopparormen som haft en så central plats i Juda så länge. Även om det kan verka dramatiskt, så måste vi alltid vara på vakt så att vi inte är barmhärtiga mot sådant som Gud har fällt domen över. För det är inte kärlek, utan brist på Guds fruktan. Hiskia avskaffade offerhöjderna, krossade kopparormen. Det var dramatiskt, men absolut nödvändigt. Kung Hiskia tog ett uppgör med synden. Och därmed är både kungen och folket redo för gudstjänst. Och vi läser andra krönikerbok kapitel 29, vers 20. Då lät kung Hiskia tidigt på morgonen samla de förnämsta männen i staden och gick upp i Herrens hus. Hiskia vet att gemenskapen med Gud är inte något man pekar på. Det är något man lever i. Ska man inbjuda till gemenskapen med Gud kan man inte peka, utan bara ropa kom. Och då måste man själv leva i Guds närhet så att det blir dit människorna kommer. För det är ju ingen hjälp för andra att de kommer till oss. Vi kan inte hjälpa, men Jesus kan. Och är det i hans närhet vi lever, så kan vi också frimodigt ropa kom. Hiskia är inte lat. Han är inte en kung som lever i lyxfest i de sena nattimmarna för att sova till mitt på dagen. Men tidigt på morgonen samlar han de förnämsta männen. Och så går han upp till Herrens hus. Kungen själv är ett exempel för sitt folk. Följer de i hans spår hamnar de i Guds hus. Vi kan säga att kungen ger här en högst offentlig bekännelse. Och det är något som det verkligen är behov för idag. Som Guds folk måste vi hissa flaggan till topps. Både på arbetsplatsen, skolan, bland vänner och bland släktingar. Och med det menar jag inte att vi alltid ska säga så mycket. Men i allt det vi är och gör, leva i Kristus i kraft av den helige ande. Så slaktades fäkreaturen och prästerna tog upp blodet och stänkte det på altaret. Därefter slaktade man vädurarna och stänkte blodet på altaret. Sedan slaktade de lammen
och stänkte blodet på altaret. Blodet står centralt när syndaren ska försonas med Gud. Och vi läser vers 24. Och prästerna slaktade dem och lät deras blod som syndoffer komma på altaret till försoning för hela Israel. Ty kungen hade befallt att offra dessa brännoffer och syndoffer för hela Israel. Det vill säga att detta offer det frambärs också för de 10 stammars räkning som bor i Nordriket. Det är ett syndoffer för hela Israel. Det säger mycket om kung Hiskia. Och när synderna genom blodet är försonade kommer friden, glädjen, tacksamheten och därmed behovet för att tacka, prisa och lovsjunga. Och vi läser verserna 26 till och med 28. Och leviterna ställde upp sig med Davids instrument och prästerna med trumpeterna. Och Hiskia befallde att man skulle offra brännoffret på altaret. Och på samma gång som offret började, började också Herrens sång ljuda tillsammans med trumpeterna. Och detta under ledning av Davids, Israels kungs instrument. Och hela församlingen föll ned medan sången sjöngs och trumpeterna skallade. Allt detta ända tills brännoffret var fullbordat. Hiskia hade tagit ett uppgör med synd och avgudsdyrkan. Han hade öppnat dörrarna in till Herrens gemenskap. Och på samma gång som offret började, började också Herrens sång att ljuda. Det är det vi kallar för väckelse. Och i vers 36 avslutas kapitlet med orden. Och Hiskia och hela folket gladde sig över vad Gud hade gjort för folket. Ty helt oväntat hade detta kommit till stånd. Ja, det var mänskligt sett oväntat. För när Hiskia blev kung såg situationen i Juda hopplös ut. Men ingenting är omöjligt för Gud. Och med de orden så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Uppenbarelsebokens 14 kapitel och handlar om de 144 000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet. Och de sjöng en ny sång som ingen utom dem själva kunde lära sig. Men jag ska börja med att be om hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer för att kunna förstå den här texten och förmedla det som du vill ha sagt. Måste jag från dig få den insikt som du vet att jag behöver. Herre, jag ber dig och ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar genom den helige Ande, så att allting blir rätt. Amen. De här 144 000 som stod på Sions berg tillsammans med Guds lam, friköpta från jorden, sjöng en ny sång. Johannes får alltså se allt det här i sin uppenbarelse på ön Patmos. Och han får också se tre änglar i aktion. Den första ängeln flyger högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, står det. För alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa med hög röst: Frukta Gud och ge honom äran. Ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Uppenbarelseboken kapitel 14, verserna 6 och 7 enligt Svenska folkbibeln. När jag har läst den här bibeltexten så har jag funderat över om budskapet som ängeln förmedlar går ut över internet. Eller om det är ett helt annat och himmelskt kommunikationssystem som på det här sättet når ut över hela jorden. Antagligen är det något mycket mer kraftfullt och sofistikerat än någon människa skulle kunna tänka ut, trots alla satelliter och elektroniska underverk som produceras runt vår jord. Stunden för hans dom har kommit, sa ängeln. Det finns olika tolkningar av det här budskapet, men personligen ansluter jag mig till att det här är det himmelska tillkännagivandet av att tiden för den slutliga domen nu är inne. Om jag förstår det rätt, så har världens folk och nationer under de tidsåldrar som gått sedan människan skapades haft möjlighet att med samvetets lag eller med skriven lag som grund bekänna sig till Gud, sin skapare. Av det nådens år från Herren, se Jesaja 61:2 och Lukas 4:19, som Jesus själv var början på, eftersom tiden för Mose lag då hade kommit till sitt slut, har nu omkring 2000 år förflutit. Och det är bara Gud Fadern själv som vet när den här tidsåldern av nåd är slut. Guds dom över mänskligheten kommer inte att skjutas upp i all evighet, utan en dag är det slut. Ingen tid ska mer givas, står det i den äldre bibelöversättningen av Uppenbarelseboken kapitel 10, vers 6, alltså översättningen från 1917. Och tiden är ute, står det i den nyare översättningen enligt Svenska folkbibeln. Jag tror personligen att våra år av nåd, när du och jag har haft möjligheten att genom tron bekänna oss till Jesus och det sanna evangeliet om frälsning och räddning från all synd snart är slut. När stunden är inne vet ju ingen av oss, och det är ju också därför som Jesus manar oss till vaksamhet och uthållighet i tro och förbidan på Guds dags tillkommelse, som det står i andra Petrus brev, kapitel 3 och vers 12, enligt 1917 års översättning. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brev: Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år, och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 8-13, enligt Svenska folkbibeln. Petrus antyder att vi kan påskynda Guds dags ankomst. Kanske kan vi det, även om jag personligen tror att Gud med sedvanlig precision har bestämt den dagen långt i förväg. Men Petrus menar antagligen att om vi alla gör vad vi kan för att sprida evangeliet till så många som möjligt, så kommer fler till tro, och när hedningarna i fullt antal har kommit in, alltså enligt texten i Romarbrevet 11:25, alltså har kommit till tro, då är tiden slut. Den bild som Bibeln i Uppenbarelseboken målar upp av kommande förföljelser och naturkatastrofer är ju inte precis tilltalande. Men för den som tror på Jesus och har satt sin fulla förtröstan på att det Gud sagt om frälsning och räddning också kommer att ske, så borde vi ju egentligen vara glada i hoppet om en ljus evighet och inte vara bekymrade över de dystrare framtidsutsikter som vi tycker oss ana. De flesta av Jesu egna lärjungar blev ju martyrer för sin tro. Och jag ser inget löfte i Guds ord om att du eller jag skulle vara garanterad att slippa undan varken det ena eller det andra av olika prövningar eller martyrskap i det här livet alltså. Talar vi om det eviga livet, så är det en helt annan sak. Då kommer vi som Jesu efterföljare inte under någon fällande dom, enligt Romarbrevet kapitel 8 och vers 1, och kommer inte heller att saknas i evigheten. Detta är evigt liv, sa Jesus, att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3 enligt Svenska folkbibeln. Framförallt ska ni veta, skriver Petrus, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina egna begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes också den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns kvar har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Andra Petrus brev kapitel 3, verserna 3-7, enligt Svenska folkbibeln. Om du som är med mig nu tillåter mig att ställa en fråga till dig, så skulle jag vilja veta hur du tänker dig din egen framtid. Du kanske inte tänker eller funderar överhuvudtaget på det. Ofta har ju åtminstone den som är mitt i arbetslivet tusen andra viktiga saker att tänka på. Så jag klankar inte på dig på något sätt. Men jag kommer inte ifrån att det verkar som om det börjar dra ihop sig på trygghetsfronten på något sätt. Eller hur man nu vill uttrycka det. Det är därför som jag vill väcka en tanke hos dig. Kanske av nyfikenhet eller av någon annan anledning. Har en sån existentiell fråga som livets mening, alltså ditt livs mening, någon relevans för dig? Hur man vill ställa sig till den frågan beror ju dels på om man tror att livet verkligen har någon mening, mer än att det ska levas på gott och ont, och dels om livet är begränsat till en viss tid och sen tar ett abrupt slut, eller om det fortsätter på något sätt som bara är känt för den som passerat gränsen. Min egen mormor, salig i åminnelse, hade en gång i tiden en väggbonad ovanför sin säng. Där stod de här tänkvärda orden som jag läste många gånger. Betänk livets korthet, dödens visshet, evighetens längd. Tre enkla samband om människans existens i ett nötskal, men ändå viktiga för oss. Evigheten och ens egen inställning till det som ligger bortom det nuvarande är ju en fråga om vad som händer när livet är slut. I Bibeln, som bland annat handlar om både livet, döden och evigheten, står det så här: också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Det är alltså bibelboken Predikaren, kapitel 3 och vers 11. Oavsett vad man själv vet eller inte vet om livet, så företräder kristendomen uppfattningen att du som människa faktiskt står i ett förhållande till Gud och till hans son Jesus Kristus. Kristen tro utgår nämligen från att universum har en skapare. Allt som existerar, himmel och jord och allt som finns och rör sig på den, är mycket noga planerat och skapat in i minsta detalj av en skapare med en intelligens så hög och omfattande så vi kan inte förstå den eller de förutsättningar som allt vilar på. För vårt förstånd är begränsat. Men där vårt mänskliga förstånd tar slut, Där börjar den obegränsade tron sin bana. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser, skriver Hebreerbrevets författare i det 11:e kapitlets första vers. Saliga är de som tror, fastän de inte ser, sa Jesus till Thomas, en av lärjungarna efter sin uppståndelse från de döda. Johannes evangelium, kapitel 20 och vers 29, enligt Svenska folkbibelns översättning. Min vän, ta till dig Jesu ord du också, i ditt hjärtas innersta, och tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Baby Love med The Supremes. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Ruby Andrews, The Love I Need. Den 2 och 3 september 2001 gav Clarence Clemens en bejublad konsert i The Stone Pony, Asbury Park i New Jersey. Vi minns Clarence som en stark profil i E Street Band tillsammans med Bruce Springsteen och Little Steven. Bland låtarna från liveframträdandet i Asbury Park har jag valt James Browns I'll Go Crazy.

Ruby Baby med Drifters. Nästa låt heter Africa och bandet förstås Toto, och därefter släpper vi fram Jimi Hendrix i Freedom.

Africa med Toto och Jimi Hendrix i Freedom. I tur ligger nu Dr. Feelgood och snurrar med låten One Weekend.

Efter Dr. Feelgood och One Weekend är det dags för Elvis Presley och Finders, Keepers, Losers från augusti 1965.

My Boy Elvis med Janis Martin. Lite rockabilly kanske. Ja, varför inte? Först ut hör vi Fat Boy i låten Overdrive. Och sedan har jag lagt undan Hot Rod Dream med The Playtones.

När vi ändå är inne i rockabilly-stimmet har jag plockat fram två plattor till. Mark Stevens heter han och låten Diet Pill Boogie.

Efter boggisvängen med Mark Stevens ökar vi tempot i nästa låt. People in Texas love to dance.

People in Texas Love to Dance, Johnny Corell. Och sägs om lite svenska tongångar nu för att runda av morgonsvepet.

Och nu efter Lalle Hansson har jag med ett brett leende lagt på en platta med Lasse Berghagen. Följ hans råd och min hälsning om en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida. Yeah.

Dolly Parton, som avled nyligen, hedras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm.
1: Tjova det var livat i hocken i lördags.
0: Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

Hej och välkomna till Roine möter, som denna gång tar oss tillbaka till september 2011 då duon Contardo var på besök i samband med deras nya album Still Waiting.

0: Blue on the Fire med bandet Contardo som är på besök genom systrarna Yvonne och Marcela Contardo. Hej och välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Av era namn att döma så har ni väl inte helt svenskt påbrå, eller?
1: Contardo är ett chilenskt, italienskt efternamn. Det är våran pappa som kommer ifrån Chile. Och det är då vårt efternamn och vi funderade länge på vad vi skulle ha för bandnamn, men sen kändes det ganska rätt med Contardo, lite som The Corrs eller Van Halen. Så.
0: Ja, jag förstår det.
1: I och med att vi skriver musiken själva. Så.
0: Ja, men det är väl inget fel med varumärke det, eller vad tycker du?
2: Nej, jag tycker att det är ett bra varumärke som vi har rätt till. Liksom. Så det är kanon.
0: Ja.
2: Mm.
0: Är mamma svensk då, eller?
2: Ja, mamma är svensk.
0: Ja, okay.
2: Så vi är faktiskt uppvuxna här i, ja, i Sverige, uppe i Västerbotten.
0: Jag förstår.
2: Mm.
0: Ja. Apropå pappa, Chile och sydamerikansk musik, har det påverkat er när ni har vuxit upp?
1: Alltså, vi kommer från ett väldigt musikaliskt hem. Våra, aha, föräldrar är inte musiker, men vår mamma spelar gitarr och sjunger. Och vi sjöng väldigt mycket när vi var små, mm, och lyssnade väldigt mycket på musik.
2: Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile, så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där, helt enkelt.
0: Mm. Mm.
2: Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja, så vidare.
0: Ja.
2: Vi startade band väldigt tidigt med klasskompisar och sådär.
0: Ja.
2: Och sjöng mycket i kör och allt möjligt. Mm. Gick musikklass och så vidare och så vidare. Så mm, cello på kommunala musikskolan.
0: Okej.
2: Okay. Vi har verkligen hållit på mycket med det genom
0: mm
2: åren.
0: Mm. Mm. Och när började det få lite mer fastare former för någon gång, så började man väl fundera på att det här ska vi väl göra någonting utav?
2: Mm. Ja, men precis. Men det var väl när man började skriva eget som man liksom, kände att det var helt rätt. Att det var det man ville satsa på. Alltså inte bara artisteriet, utan det som ligger bakom. Liksom. Skriva bra låtar, helt enkelt.
0: Mm.
2: Och kombinera text och musik,
0: ja, jag förstår
2: det. Till någonting bra.
0: Var det någonting som ni började med båda två genom att ställa er på scen gemensamt, eller?
2: Ja, jag tror vi ställde oss på scen rätt tidigt, som sagt. Ja. Och i bandet så, ja, det var väl drygt 10 år sedan, tror jag, som vi började spela ihop liksom, med vår grupp då, Contardo.
0: Mm. Ja, så, okej. Okay,
2: ja.
0: Och dessförinnan var ni aldrig ute på och spelade själva? Då?
1: Jo, en del. Vi gjorde såna här, spelade på lastbilsflak och valborgsmässofiranden, okay, och bibliotek. Och,
0: ja,
1: och vi var ganska försigkomna när vi var barn. Väldigt så här, rätt fram och sådär.
0: Mm. Ja, ja.
1: Så vi spelade mycket.
0: Oftast har det stor betydelse senare när det blir scenvana. När man går upp på de större scenerna så har man ju god nytta av det.
2: Ja, nej, men det tror jag absolut.
0: Ja. Mm. Okej. Okay. Vi hörde just första låten, Blue on the Fire, som låg 6 veckor utav maximala 10 på Sveriges popradios lista Pop i topp. Det är bara att gratulera. Nu ska vi ta och lyssna på nästa låt innan vi går vidare, och det får bli Get Away.

0: Getaway med Contador, och vi har tvillingssystrarna Yvonne och Marcela här i studion. Och det är, ni är ju fler i bandet, det är ju fem stycken i kvintett. Och hur kom ni i kontakt med de övriga i bandet?
1: De gick i samma skola som oss. Vi gick på Rytmus musiker- och artistgymnasium. Som på den tiden låg på Södermalm i Stockholm. Så vi lärde känna varandra där och klickade väldigt bra musikaliskt. Och liksom hängt ihop.
0: Och de accepterade, ni skrev egna låtar, det köpte de. Tre killar, jag menar. Två tjejer.
1: Nej, men absolut. Sen så jobbar vi ju tillsammans liksom, för att få ett bra Contardo sound. Okay. Så att då är de i allra högsta grad delaktiga i det. Liksom.
0: Jag förstår. Ja, hur gör ni egentligen när ni arrar låtarna? Sitter ni och småpular gemensamt och bestämmer för sig här bör du vara innan ni går in i studion? Hur gör ni?
2: Ja, precis så. Ja. Väldigt mycket så.
0: Det är
2: att
0: så,
2: vi spelar grejer först. Ja. Lite nästan kanske bakåtsträvande kan många tycka. För just nu så är det så mycket att man spelar in via datorn och liksom klipper och klistrar och sådär. Men vi jobbar väldigt mycket med att musicera och spela tillsammans och hitta en form först.
0: Det tappar man inte mycket känslan om man bara klipper och klistrar. Det måste väl vara väldigt skönt.
2: Det kan man göra.
0: Eller?
1: Det är ju skönt att kunna spela in sång och sådär också, live. För då är man så himla mycket i det liksom, medan man håller på. Och man känner sig lite som en idrottsman. Nu gäller det, nu är det tagning liksom. Ja, nej, men vi hade tur där, eller det var väl medvetet också i och med att vi valde att jobba med Kristoffer Lundqvist som producent. Ha. Att vi liksom fick värna om det som är oss och behålla den här live-känslan. Han var väldigt mycket för det.
0: Ja, var ju bra.
1: Och så kan man liksom krydda det lite extra ändå, så att säga. Med lite atmosfäriska syntar och Kristoffer Lundqvist som producent. Ha. Att vi liksom fick värna om det som är oss och behålla den här live-känslan. Han var väldigt mycket för det.
0: Ja, var ju bra.
1: Och så kan man liksom krydda

0: Det är ju faktiskt en del 60-tal.
1: Mm. Mm. Och den perioden här, det finns säkert en del att hämta.
2: Ja.
1: Oh, hur ser det ut framöver här? Nu släpper ni ert debut.
2: Precis.
0: Ja. Idag släpps, 24 augusti, så släpper vi skivan. Så det är jätteroligt tycker vi. Och vi kommer åka ut nu de här veckorna och spela mycket på radio och sådär. Och har några spelningar inbokade i höst också. Mm.
1: Mm. Första plattan, det är ju en riktig känsla, eller?
0: Ja, det är en
2: det är det absolut. Vi har såklart haft demos och EPs genom åren, men nu är det... Ja.
1: Nu är det allvar.
2: Nu är det allvar, ja.
1: Ja, det är ju höst och det blir snart vinter och nästa låt heter nämligen Winter och vi ska ta och lyssna på den. Kommer här.

0: Winter med kontra Do som vi har i studion genom systrarna Yvonne och Marcella kontra Do. Fem stycken i bandet, tre grabbar också naturligtvis med i sammanhanget. Planerna framöver utöver, det är platta och det är releasen och det är alltihopa det som gäller nu, spelningar framöver.
1: Precis.
0: Och när ni lanserar sån här, blir det också klubbspelningar och sånt eller blir det något?

0: andra framträdanden är det?
1: Det är nog båda delarna. Ja. Det brukar droppa in spelningsförfrågningar nu ungefär.
0: Så ja, bara plattan kommer ut så blir det med, får du hoppas.
1: Ja, det tror jag också. Att det blir lättare för folk att hitta till våran musik. Ja. När man finns på, ja, men på iTunes och Spotify, ja, och kanske om radion plockar upp låtar och sådär. Mm. Så ja, det är väldigt bra, tror jag. Mm.
0: Jajamän. Och hittills är ni nöjda, kan jag tänka mig, med både plattan och...
1: Ja, det är vi absolut. Det har ju varit som en resa. Man har lärt sig mycket. Vi gör ju mycket själva och sådär. Mm. Spela in musikvideo har vi till exempel gjort. Ja. Vilket också var jättekul. Mm. Mm. Ja. Så vi tar oss an sådana projekt också. Liksom. Mm.
0: Albumet heter Still Waiting och det är 11 låtar på den. Det var några problem att plocka fram låtarna, tycker ni? Det finns ju alltid en del att ta av och sen ska man ju rata en del. Och...
1: Ja, precis.
2: Ja, vi hade ganska mycket material faktiskt,
0: ja,
2: att ta.
0: Det. Ja. Mm,
2: så det tog några dagar. Kristoffer,
0: ja, ja,
2: var med där också och hjälpte till och tyckte, ja, en hel del. Så det blev en ganska poppig platta.
0: Mm. Mm. Mm.
2: Det blev de låtarna, mycket starka melodier.
0: Sen är det så också, första plattan, det är väl lite sådär, känna efter lite grann hur den tar sig emot och så, för det ska det ju inte ha lite låtmaterial i på kom och ta till sedan när andra plattan kommer.
2: Ja, men visst.
0: Eller? Mm.
2: Jo, men visst. Det är väl härligt att spara några godbitar också.
0: Ja, visst, mm, är det så. Ja,
2: men vi är nöjda med de låtar som vi fick med.
0: Mm. Ja, men då ska jag bara passa på och gratulera er till skivan och du ska er lycka till.
1: Ja, men tack så
2: mycket.
0: Men innan vi skiljs åt så ska vi ta en fjärde låt också. Vad ska vi ta för något? Den ska vi spela live här i studion, tänkte jag.
1: Ja, då tror jag nog att vi ska spela en låt som heter Sad.
0: Sad? Mm. Okej, okay. Men då gör vi så.

Du har just lyssnat på en intervju med duon Contardo från september 2011. Men innan vi avslutar programmet ska det bli två låtar till ur deras debutalbum Still Waiting. Och först ut är spåret It's Over, skrivet av Yvonne Contardo.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

Dolly Parton, som avled nyligen, hedras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: Där token sprang the lion's leap tonight. Och sköna 62
3: köpade valutat i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm.
4: Köpade valutat i hocken i lördags.
3: Ut i det tokiga stararnas hem.
5: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
3: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

0: I hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm.
1: Tjova leva leva, i hocken i lördags,
0: ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.
3: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
2: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

Dolly Parton, som avledde nyligen, hedras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 24 juni 2019. Här hör vi Sylvia Vrithammar i klassiken Dansa Samba med mig.

i Stockholm nästan alltid natt. Dimrökiga gatljus leker pappersskräpplatser. Jag står vilsen i mitt fönster, ser fruset på en stad. Bakom tusen låsta dörrar

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppa det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tranor.

Dolly Parton, som avled nyligen, hedras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 24 juni 2019. Här hör vi Sylvia Vrithammar i klassiken Dansa samba med mig.

0: Vart i hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva liv, vart i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund, och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester, och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater, telefon 0340 83 45 95, 0340 83 45 95, eller via teaterns hemsida. Yeah.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Dolly Parton, som avled nyligen, hedras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

0: Hej och välkomna till Dansforum. Idag har vi besök av Dansebandet från Norge som startar upp med ett av Sven Ingvars paradnummer. Här med norsk text, Fröken Eva ifrån Lena.
1: Jeg har mött Miss England, jeg har mött Miss Kina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg mött. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten jinte. Og hun for meg det aller søteste jeg ser. Lille søte frøken er

Tre röda rosor med dansbandet som återkommer senare. I nästa dans möter vi Bob Stevens och gör skäl för buggskorna. Alltid på väg heter första låten och den andra Hela hela dig, och då med lite Cajun-stuk.

Från Åsby i Skåne kommer Visex som först bjuder på Vi vänder blad och därefter ett eget land.

Two Leaves med Swing Cats. Dags för en temposänkning och för den står Nova för Memories of You och People in Love.

Norska dansbandet står klara för nästa dans. Världens lyckligst män och ej bubble från 64.

Och dags för Ann-Katrin Wiklanders för sista dansen. Alla stunder och kärleken visar vägen är dagens sista melodier. Och dansåren är tillbaka nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

0: Satt i hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.
2: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

Dolly Parton, som avled nyligen, hedras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Jag tänkte att låten som jag kommer att spela nu ska ligga som grund för dagens program. Den är från 1960 och handlar om killen vars tjej är helt uppslukad av tonårsidolerna som räknas upp. The Four Preps går väl inte till historien som några av de tuffaste rockarna, men här har de ändå lyckats ganska väl. Titeln, Got a Girl, och artisterna The Four Preps.

Gotta Girl med The Four Preps. Det var Frankie Avalon som tipsade sin manager Bob Marcucci om Fabian. Och han sa att Fabian, det var en blandning av Ricky Nelson och Elvis Presley. Bob han höll med och skrev skivkontrakt med den då 15-årige Fabian för skivbolaget Cencello. Och i januari 1959 fick Fabian sin första skivframgång med I'm a Man, som följdes av ytterligare 9 stycken, bland annat Turn Me Loose och Hound Dog Man. Och han uppträdde fortfarande, och den här låten heter Don't You Think It's Time, och artisten alltså Fabian.

Fabian med Don't You Think It's Time. Nu har jag plockat fram en välspelad singel med just Frankie Avalon. Också han, precis som Fabian från Philadelphia. Och han spelade trumpet i den lokala gruppen Rocco and the Saints och gjorde skivdebut 1958. Och han blev en av USAs största tonårsidoler, mycket tack vare tv-showen Dick Clark's American Bandstand, som sändes just från Philadelphia. Och detta är det andra sidan till hans stora hit Venus från 1959, och titeln är I'm Broke.

En knastrig singel med Frank Avalon, I'm Broke. Men som sagt, här spelar vi originalplattorna. Ricky Nelson slog igenom 1957 med Fats Domino-låten I'm Walking i sina föräldrars tv-show Ozzy & Harriet. Och samma år så skrev han skivkontrakt med skivbolaget Imperial. Och inte långt efter det så tog han över Bob Blumas band med gitarristen James Burton som primus motor. Och sedan så låg ju vägen spikrak till en mycket framgångsrik karriär. Här har jag hämtat ett spår som han gjorde den 24 november 1958 i Hollywood. Titeln You Tear Me Up.

You Tear Me Up med Ricky Nelson. Och det var The Jordanaires som körade. Robert Louis Ridarelli, född den 26 april 1942. Också han från Philadelphia. Och han spelade trummor i samma band där Frankie Avalon spelade trumpet, det vill säga i Rocco and the Saints, innan han fick skivkontakt med Cameo. Och i april 59 slog han igenom med just den här låten, Kissin' Time. Och den påminner ju en hel del om Sweet Little 16 av Chuck Berry. Artistnamnet Bobby Rydell.

Bobby Rydell med Kissin' Time. Nästa artist behöver ingen närmare presentation. Den här låten spelade han in i Hollywood i september 1957 och den släpptes i januari 58. Mina damer och herrar, Elvis Presley.

Elvis och Don't. Nu blir det en instrumentallåt med den passande titeln Teen Scene med den engelska gruppen The Hunters, som från början kallade sig The Parker Royal Four. Och det växte upp i samma stad som Cliff Richard, nämligen Cheshunt. Och det var just Cliff som upptäckte dem. Och de där även har kompat Bobby Rydell när denne befann sig på Englands turné. Låten är Teen Scene.

Teen Scene med The Hunters. Nästa artist föddes i Baton Rouge, Louisiana den 2 september 1940. Och sitt första band kallades för The Rockets. 1958 så åkte bandet till New Orleans för att bli upptäckta och spela in en platta. Och mycket riktigt, Jimmy Clanton blev upptäckt. I juni samma år gjorde han dundersuccé med sin egen låt Just a Dream. Och han var även med i rockfilmen Go Jimmy Go tillsammans med bland andra Ritchie Valens och Chuck Berry. Här är en låt skriven av Doc Pomus och Mort Schumann, Wait.

Wait med Jimmy Clanton. Bobby Vee född i Fargo, North Dakota 1943. Och endast 15 år gammal så fick han hoppa in som hastig ersättare när den 3 februari 1959 Buddy Holly, Ritchie Valens och The Big Bopper så tragiskt omkom när deras plan störtade på väg till just Fargo. Och tillsammans med sitt band The Shadows fick Bobby Vee hoppa in som ersättare. För det är ju som så att The Show Must Go On. Och samma år fick han göra sin första platta. Och på den vägen är det. Nu uppträder han tillsammans med sina söner. Här är en låt från 1962 tillsammans med The Crickets. Someday.

Someday med Bobby V and the Crickets från 1962. Sångerskan och skådespelerskan Annette Funicello var jättestor i USA, men totalt okänd här hemma. Hon upptäcktes av självaste Walt Disney och var barnstjärna innan hon blev tonårsidol. Hon och Paul Anka gjorde en LP tillsammans och från den så har jag hämtat I Love You Baby. Tyvärr så drabbades Annette av MS. Men Paul Anka, han är ju fortfarande aktuell, inte minst genom Anna Anka.

I Love Your Baby med Annette. Neil Sedaka, klassisk skolapianist, född i Brooklyn, New York. Och han började skriva låtar redan i 13-årsåldern innan han bildade sitt första band, The Tokens. Och 1958 så fick han skivkontrakt med mäktiga RCA. Och sen kunde han rada upp hit efter hit, Oh Carol, Carol and the Girl, Breaking Up is Hard to Do med flera. Här är en rockig sak, Stop, You're Knocking Me Out.

You're Knocking Me Out med Neil Sedaka. En artist som Elvis beundrade, det var Bobby Darin, född i tuffa Bronx, New York. Bobby, han var genommusikalisk och namnet Darin hittade han i telefonkatalogen, för hans riktiga namn, det var Walden Robert Casotto. Och första skivkontraktet fick han 1956. Innan han i maj 58 slog igenom internationellt med låten Splish Splash. Ett år senare så fick han en ännu större framgång med den här låten som vi kommer att spela nu, Dream Love. Bobby, han dog på operationsbordet den 20 december 1973. Han hade ett medfött hjärtfel. Här kommer alltså Dream Lover med Bobby Darin.

Bobby Darin med Dream Lover. Två riktiga tonårsidoler, det var bröderna Don och Phil, The Everly Brothers, som föddes in i musiken kan man säga. Redan 1957 fick de sin första skivframgång med Bye Bye Love. Och när jag räknar finner jag att de hade 30 hits fram till och med 1967. Det är inte illa. Jag har tagit fram låten Bebopalula, inspelad den 3 november 1957. Och det är främst med tanke på att här spelar supergitarristen Hank Sugarfoot Garland gitarr tillsammans med Chet Atkins. Och Hank Garland, han fick inte vara med på Gene Vincents originalversion av samma låt, men här fick han vara med. Alltså Bebopalula med The Everly Brothers.

Bebopalula med The Everly Brothers från 1957. Och bilda avslutning på dagens program. Producent, tekniker, Roine Nilsson. Jag heter Claes Håkan Olofsson. Tack för idag och på återhörande.

Du har just lyssnat på en repris av Rock och Pop med Klasse. I inslaget eventuellt nämnda pågående eller kommande turnéer, konserter, inspelningar eller liknande har således redan passerat.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjovade var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.
2: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund, och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester, och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater, telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

Dolly Parton, som avledde nyligen, hedras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

Hej och välkommen till Red West, programmet där jag spelar 50-talsmusik. Inledningsvis hörde du Earl Bostick och den spaciga Special Delivery Stomp. Men vi kastar oss in i programmet och lyssnar på Don Glenn and the Five Spots med den rockiga Get With It. Mm.

Ja, du hörde Don Glenn och Get With It. Emmylou and the Rhythm Boys, Enviksbandet. Och den är fullpackad med medryckande alster. Så här kommer ett till som heter Everybody's Gone and Done It.

Ja, det är väl Sveriges nya Wanda Jackson kan man säga där. Emma i Emmylou and the Rhythm Boys från Enviken. Du hörde Everybody's Gone and Done It. Men nu beger vi oss till den 13 januari 1950 och lyssnar på Calvin Boost där han spelar in Baby You're Tops With Me.

Ja, yeah, Calvin Boozer där med Baby Your Tops With Me. Domestic Bumblebees från Stockholm gör ju en grym cover av nästa låt med Fats Domino. Men jag har redan kört Domestic Bumblebees cover som Danne gör så jättebra. Så vi tar och lyssnar på originalet från mars 1956. Så här kommer alltså Antoine, heter han egentligen, Antoine Fats Domino med låten I'm In Love Again.

Ja, där försvann han. Fats Domino med I'm in Love Again. Få nutida artister kan få 50-talets klassiker att låta som deras egna låtar med deras egna särpräglade sound. Och jag tycker ju att Daryl Hyam är en av de få artisterna. Här är han tillsammans med Rocky Burnett och sitt band Enforcers, då de kör Ricky Nelsons drivande gamla Waiting in School från 2001.

Ja, du hörde engelsmannen Daryl Hyam där med Enforcers och Rocky Monet faktiskt. Och Waiting in School, den gamla låten. Och nu för er som gillar The Boppers ska vi lyssna på ett annat veteranband i samma genre. Och denna gång från England. Och jag brukar kalla dem bröderna Rörmockare eller bröderna Plumbers. De heter det efternamn. Ja. Här kommer The Firebirds med låten Can We See Sweethearts? Och jag brukar kalla dem bröderna Rörmockare eller bröderna Plumbers. De heter det efternamn. Ja. Här kommer The Firebirds med låten Can We See Sweethearts?

Ja, du hörde The Firebirds och Can We See Sweethearts. Kändes som att man var tillbaka i Kramforsparken 1978, så på The Boppers. Ja, hur som helst. Key Records och Washington DC är väl alla ledtrådar jag lyckas få fram för nästa artist. Och, men vi ska ändå kasta oss över den. Vi ska lyssna på Link Jeffries and the Missing Links med låten Pitch Black från 1959.

Ja då, The Link Jeffries där med Pitch Black. Nu ska jag spela en låt som jag själv sjunger och spelar på, och det är med mitt gamla band The Buckshots. Och den är från våra tredje och sista studiealbum, eller sista, vi har återuppstått. Men det var det sista studiealbumet vi gjorde då från 2008. Och vi brukar hänvisa den låten till stadsdelen Kortedala, lite skämsamt där, för att alla kommer därifrån. Utom jag då.

Ja, där försvinner tåget till Kortedala, Down to Hell. Det var faktiskt jag själv och The Buckshots. Platta som vi gjorde 2008. Men hur som helst, vi lämnar mig idag och lyssnar på någonting helt annat. Nästa platta går under namnet The Sharps. Men egentligen är det bara Ray Sharp och faktiskt Duane Eddy på gitarr som står bakom namnet. Grym låt är dessutom som heter Linda Lou från 1959.

Ja, det försvann om Ray Sharp och Duane Eddy och låten Linda Lou. Engelsk rockabilly blir det härnäst med High Voltage, där den grymme gitarristen Paul Patterson och vad ska man säga, framåtlutande sångaren Keith Turner håller hov. Och vi ska lyssna på en låt med dem som heter Sitting by the Pool från 2009.

Ja, du hörde engelska High Voltage och Sitting by the Pool. Men nu blir det finfrämmande. Vi tar Ray Prysock på sax och Bill Brown från Domino's på basstämma och Little David Bowen från The Drifters på tenorstämma i denna underbara upptempo doo-wop som heter White Cliffs of Dover med The Checkers från den 26 september 1953.

Ja, det var The Checkers där med White Cliffs of Dover. Vi flyttar oss framåt 7 år till 1960 och lyssnar på Dixie Records release 863. Och det var med Pete Peters and the Rhythm Makers. Och låten heter Rockin' in my sweet baby's arms. Well,

Då hade Pete Peters där med Rockin' in my sweet baby's arms. Men nu ska vi övergå till ett av Sveriges mest populära och hårt arbetande band, The Go-Getters. Och vi kan ta en av deras mer bluesiga låtar som heter She's Motormouth.

Ja, Peter, du kan stänga av din lilla bil nu. Ja, du hörde The Go-Getters och She's a Motor Mouth från 2003. Och nästa låt tenderar mellan blues och soul. Och jämans måste jag säga vad bra det är. Jessie May och låten Freeze on Me från 1963.

just a fool, I know.

0: Ja du, vilket drag. Jessie May och Don't Freeze On Me gör det där. Vi kan ta lite mer tjejer. Vi tar lite god blodsugande kvinnlig rhythm and blues tycker jag. Och vi kan lyssna på Cherry Lynn och Your Money Ain't No Longer Enough.
1: Well.

Ja, yeah, Sheryl Lynn hör det där med Your Money Ain't No Longer Enough. Nästa låt och artist har en rolig historia bakom sig. Jag måste nästan dra den. Gray Montgomery var inte bara ett enmansband med en sidosjungande cocker spaniel. Sam Phillips på Sun Records vill ju dessutom ge ut nästa låt vi ska lyssna på. Men Gray och cocker spaniel vägrade gå med på det lite slicka sound Sam Phillips rattade fram. Så att det blev ingenting. Så det tog några år ända fram till 1962. Innan vi i slutningen kunde höra Gray Montgomery och låten Right Now. Cocker spaniel hörs inte, konstigt nog.

Ja, yeah, det var Gray Montgomery där med låten Right Now. Och nu ska vi ta min nya lilla älskling Varetta Dillard i en inspelning från 4 november 1953 med låten That's the way my mind is working. You

Var rätt Dillard hörde där med That's the way my mind is working. Innan vi går in för upploppet av kvällens program tycker vi kör lite klämkäck Texas swingabilly. Och vi tar Groovy Joe Poovy och låten Careful Baby från 1958.

0: baby?
1: Yeah, Joe Pooby hörde där med Careful Baby. Men som sagt så är vi framme vid slutet av veckans program. Och vill ni nå mig, Jörgen, så mejlar ni till jorgen@redwest.se eller surfa till www.redwest.se. Men som avslutning kan jag inte låta bli att ta ännu en låt med den här helt underbara sångerskan Barretta Dillard. Och den har faktiskt en passande titeln Love. Så ha det bra nu, så hörs vi nästa vecka. Och som vi brukar säga, biddy biddy, bye bye.

0: Red West Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Vissa får sin biografi skriven medan de ännu lever. Andra blir bara ihågkomna av sina närmaste. När kommer biografin om dig? Om 50 år kan det hända att en historiker letar i tidningar, brev, utklipp och elektroniska spår för att hitta information om dig. Vad styrde ditt liv? Vad var viktigt för dig? Om den stora personligheten Mose skriver Bibeln: i tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade sin blick riktad på lönen. En möjlig titel på biografin om Mose kan vara: Mose valde kortsiktigt dumt, men långsiktigt klokt.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu hunnit till andra krönikebok kapitel 29. Och därmed har vi kommit till kung Hiskia, som andligt sett nog var den störste av de kungar som kom efter David. Man skulle kanske tro efter det vi läst om Ahas och förfallet i Juda, så skulle det inte längre vara något hopp för nationen. Grundligt besegrade av arameerna, dessutom slagna av sina bröder i Nordriket och så därefter plundrade av filisteerna. Nationen var milt sagt krossad. Men när vi nu kommer till kapitel 29 så får plötsligt Juda en gudsman på tronen. Och ingenting är omöjligt för Gud. Redan från sitt första regeringsår sätter Hiskia igång med att kasta ut alla orenheter som inte hör hemma i Guds hus. Hiskia må väl betraktas som den suveräne bland krönikerböckernas kungar. Inte fullkomlig, och krönikerboken är inte heller okritisk mot denna kung. Men han är en man upprest av Gud. Han är en man som verkligen valt att vända sig till den enda sanna Gud. Han lever med ansiktet mot Gud och med ryggen mot världen. Vi läser andra krönikerbok kapitel 29 och vers 1. Hiskia var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Abia, Sakarias dotter. Vi lägger märke till att krönikerböckernas författare nämner här namnet både på hans mor och på hans morfar, men inte namnet på hans far, gamla Ahas. Han är inte värd att nämna här. Och vers 2. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader David hade gjort. Och jag tror att innan vi går vidare så ska vi ta oss tid att repetera några verser ifrån andra konungabok kapitel 18, nämligen verserna 4-7 där, och se vad som där sägs om Hiskia. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort, ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan. På Herren, Israels Gud, förtröstade han, så att ingen var honom lik bland Judas kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom, utan höll hans bud, dem som Herren hade gett Mose. Och Herren var med honom, så att han hade framgång i allt vad han företog sig. När du går igenom hela listan på 21 kungar i Juda som kom efter David, så finns ingen större än Hiskia. Och under hans regeringstid upplevde Juda en stor reformation och väckelse. Och den är återgiven i andra konungaboken. Och här i andra krönikebok, som ger oss historien från Guds perspektiv, så tillägnas Hiskia 4 långa kapitel. Hiskias liv och vandring behagade Gud. Även profeten Jesaja har i mitten av sin bok flera kapitel som inte är profetiska utan historiska. Och som du kanske anar, så handlar de om just Hiskia. Det är också viktigt att lägga märke till att krönikeboken beskriver det positiva Hiskia gjorde för att sätta Guds hus i sitt rätta skick och för att återupprätta tillbedjan. I Konungaboken berättas om det negativa som han måste göra. Han slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort, därför att folket brände rökelse och tillbad den. Men Hiskia tog bort denna snubblesten som ju kopparormen hade blivit. För den var ju inget annat än ett stycke koppar. En gång hade Herrens folk sett på kopparormen i tro, i förtröstan på Guds löfte till dem. Och då hade kopparormen givit dem kroppsligt helande och räddat dem som blivit bitna av giftormar. Men efterhand trodde man mera på undret än på honom som hade gjort undret. Och så höll man fast vid ritualet, kopparormen. Den blev centrum för tillbedjan, den blev en avgud, en snubblesten för folket. På samma sätt finns det idag människor som tillber korset. De tror helt enkelt att det ger dem en eller annan merit att de har ett kors. Men hör, min kära vän, korset kan inte hjälpa dig. Det är han som hängde på korset och som nu är uppstånden som kan hjälpa och frälsa dig. Du kan göra en avgud av nästan vad som helst. Din bil kan bli viktig och betydelsefull för dig. Din position och titel kan bli viktig för dig. Dina kläder kan bli mycket viktiga. TV:n kan ta flera timmar av din tid vart dygn. Och till och med ett kors kan bli det du vänder din blick till. Du kan bli så upptagen av Kristi död att du glömmer att du blir frälst genom hans liv. Romarbrevet 5:10 säger: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? Och Petrus andra brev, kapitel 1 och vers 3 säger: ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom.

Vi läser i andra krönikeboken 29, vers 3. I sitt första regeringsår i första månaden öppnade han dörrarna till Herrens hus och satte dem i stånd. Hiskia far Ahas, som var kung före honom, han tillverkade inte bara avgudsbilder åt balerna, men han spikade också igen dörrarna till Herrens hus. Men nu blev dörrarna till Herrens hus åter öppnade och satta i stånd av Hiskia. Därmed var vägen till Herrens hus åter öppen för första gången på mycket lång tid. Nu bereddes vägen för att folket åter kunde börja fira gudstjänst i Herrens hus. Och vi läser vers 4 och 5. Och han lät hämta prästerna och leviterna och samlade dem på den öppna platsen mot öster. Och han sade till dem, hör på mig, ni leviter. Helga nu er själva och helga Herren, era fäders Guds hus, och avlägsna orenheten ur helgedomen. Helga nu er själva är kungens klara order. Det var inte bara tempeldörrarna som skulle fixas och ritual som skulle återupptas. Men det var nödvändigt att vända om till ett liv i helgelse, till ärlighet, hederlighet och sann tillbedjan. Det var absolut nödvändigt att på nytt avskilja sig för Gud. Och behovet är detsamma idag. Och den som säger något annat, han ljuger, det säger jag rakt ut. Vi är så översvämmade av aktiviteter, arrangemang och homogeniserad korvgrytekristendom, där gott och ont blir blandat samman och serveras på samma fat. Och nu talar Hiskia om för prästerna och leviterna varför det var nödvändigt med en så genomgripande omvändelse på alla plan. Vers 6 och 7. Ty våra fäder var otrogna och gjorde vad ont var i Herrens, vår Guds ögon, och övergav honom. Det vände sitt ansikte bort från Herrens boning och vände honom ryggen. Det stängde också igen dörrarna till förhuset, släckte lamporna, tände ingen rökelse och offrade inga brännoffer i helgedomen åt Israels Gud. Kung Hiskia har mod att placera skulden där den hör hemma. Hiskias far och hans generation hade själva fört ödeläggelsen både över sig själva och över Juda genom sina synder, och det säger han klart. Vi läser vers 8 och 9. Därför har Herrens förtörnelse drabbat Juda och Jerusalem, och han har gjort dem till ett varnande exempel, till ett föremål för häpnad och förlöjligande, som ni ser med egna ögon. Ja, därför har också våra fäder fallit för svärd, och våra söner och döttrar och hustrur har därför kommit i fångenskap. Ja, de hade inte bara sett det med egna ögon. De hade bokstavligen känt olyckan och nöden på kroppen. När deras vänner föll för svärd, hustrur och barn blev bortförda. Men nu lägger den nya regenten fram sin vision. Han talar till folket om vad som ligger honom på hjärtat, vers 10. Men nu har jag för avsikt att sluta ett förbund med Herren, Israels Gud, för att hans vredes glöd må vända sig från oss. Han talar klart och rakt på sak. Han döljer inte sina avsikter. Han har för avsikt att sluta ett förbund med Herren. Och därefter så talar han om varför. Det är nämligen helt nödvändigt
för att Guds vrede ska vändas bort från dem. Och kungen fortsätter och säger att det må inte ske halvhjärtat, för det handlar ju inte bara om att ha en härlig sammankomst, utan om att i tankar, ord och gärningar följa Guds väg och vilja. Vers 11. Så var nu inte försumliga, mina barn, ty er har Herren utvalt till att stå inför hans ansikte och göra tjänst inför honom, till att vara hans tjänare och tända rökelse åt honom. Det handlar inte bara om att undgå Guds straff och vrede, men den helige och barmhärtige Gud har ju utvalt oss. Vi är utvalda av Gud, vänner. Och det är mer än underbart. Så låt oss då tjäna honom. Och när leviterna hör detta, ja, då står de upp och samlar sina bröder och helgar sig. Och därefter så gick de, som kungen hade befallt i kraft av Herrens ord, sedan in för att rena Herrens hus. Kungens myndighet var att det han nu befallde, det var i samsvar med Herrens ord. Kungen befallde i kraft av Herrens ord. Vi läser andra krönikebok kapitel 29 och vers 16. Men prästerna gick in i det inre av Herrens hus för att rena det. Och all orenhet som det fann i Herrens tempel bar det ut på förgården till Herrens hus. Där tog leviterna emot den och bar ut den i Kidrons dal. Det är inte bara dörrarna i templet som ska repareras och en del saker inne i templet som ska fixas och sättas i stånd. Men det är också en hel del som måste kastas ut. Helt enkelt därför att det inte hör hemma i Guds hus. Och här är det nog en hel del att tänka på för oss idag. Jag tror det här kapitlet har en hel del att säga oss. Speciellt med tanke på att det i första Korinterbrevet 3:16 står: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Hiskia var en god regent som fick många av sitt folk att tänka om och vakna upp. Han började med att bryta ner. Ska det andliga livet byggas upp måste först avgudsaltarna brytas ner. Och det gjorde Hiskia. Och när avgudsaltarna var krossade renas templet. Juda är inne i en helgelseprocess. Mm.

När prästerna och leviterna hade renat templet så går de in till kung Hiskia och berättar att de har renat hela Herrens hus och brännofferaltaret med alla dess tillbehör och skådebrödsbordet med alla dess tillbehör. Och så lägger vi märke till det som sägs i vers 19. Och alla de kärl som kung Ahas under sin regering i sin otrohet förkastade, dem har vi nu återställt och helgat, och det står nu framför Herrens altare. Ahas hade alltså inte bara fört in främmande ting i Guds hus och fyllt templet med sådant som var en vederstygglighet för Herren. Men han hade också förkastat många kärl som tidigare använts i gudstjänsten. Men prästerna och leviterna har nu återställt kärlen och även helgat, det vill säga invigt dem för Herren på nytt. Om du har några små avgudar runt omkring i din kyrka eller i ditt liv, så vill jag föreslå att du gör dig av med dem. Kanske är det några metoder eller yttre ting eller några tankar som borde förändras i ditt liv. Hiskia slog sönder kopparormen som haft en så central plats i Juda så länge. Även om det kan verka dramatiskt, så måste vi alltid vara på vakt så att vi inte är barmhärtiga mot sådant som Gud har fällt domen över. För det är inte kärlek, utan brist på Guds fruktan. Hiskia avskaffade offerhöjderna, krossade kopparormen. Det var dramatiskt, men absolut nödvändigt. Kung Hiskia tog ett uppgör med synden. Och därmed är både kungen och folket redo för gudstjänst. Och vi läser andra krönikerbok kapitel 29, vers 20. Då lät kung Hiskia tidigt på morgonen samla de förnämsta männen i staden och gick upp i Herrens hus. Hiskia vet att gemenskapen med Gud är inte något man pekar på. Det är något man lever i. Ska man inbjuda till gemenskapen med Gud kan man inte peka, utan bara ropa kom. Och då måste man själv leva i Guds närhet så att det blir dit människorna kommer. För det är ju ingen hjälp för andra att de kommer till oss. Vi kan inte hjälpa, men Jesus kan. Och är det i hans närhet vi lever, så kan vi också frimodigt ropa kom. Hiskia är inte lat. Han är inte en kung som lever i lyxfest i de sena nattimmarna för att sova till mitt på dagen. Men tidigt på morgonen samlar han de förnämsta männen. Och så går han upp till Herrens hus. Kungen själv är ett exempel för sitt folk. Följer de i hans spår hamnar de i Guds hus. Vi kan säga att kungen ger här en högst offentlig bekännelse. Och det är något som det verkligen är behov för idag. Som Guds folk måste vi hissa flaggan till topps. Både på arbetsplatsen, skolan, bland vänner och bland släktingar. Och med det menar jag inte att vi alltid ska säga så mycket. Men i allt det vi är och gör, leva i Kristus i kraft av den helige ande. Så slaktades fäkreaturen och prästerna tog upp blodet och stänkte det på altaret. Därefter slaktade man vädurarna och stänkte blodet på altaret. Sedan slaktade de lammen
och stänkte blodet på altaret. Blodet står centralt när syndaren ska försonas med Gud. Och vi läser vers 24. Och prästerna slaktade dem och lät deras blod som syndoffer komma på altaret till försoning för hela Israel. Ty kungen hade befallt att offra dessa brännoffer och syndoffer för hela Israel. Det vill säga att detta offer det frambärs också för de 10 stammars räkning som bor i Nordriket. Det är ett syndoffer för hela Israel. Det säger mycket om kung Hiskia. Och när synderna genom blodet är försonade kommer friden, glädjen, tacksamheten och därmed behovet för att tacka, prisa och lovsjunga. Och vi läser verserna 26 till och med 28. Och leviterna ställde upp sig med Davids instrument och prästerna med trumpeterna. Och Hiskia befallde att man skulle offra brännoffret på altaret. Och på samma gång som offret började, började också Herrens sång ljuda tillsammans med trumpeterna, och detta under ledning av Davids, Israels kungs instrument. Och hela församlingen föll ned medan sången sjöngs och trumpeterna skallade. Allt detta ända tills brännoffret var fullbordat. Hiskia hade tagit ett uppgör med synd och avgudsdyrkan. Han hade öppnat dörrarna in till Herrens gemenskap. Och på samma gång som offret började, började också Herrens sång att ljuda. Det är det vi kallar för väckelse. Och i vers 36 avslutas kapitlet med orden. Och Hiskia och hela folket gladde sig över vad Gud hade gjort för folket. Ty helt oväntat hade detta kommit till stånd. Ja, det var mänskligt sett oväntat. För när Hiskia blev kung såg situationen i Juda hopplös ut. Men ingenting är omöjligt för Gud. Och med de orden så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har Bibelns ord från Romarbrevet 11 och 22 som varnar oss hedna kristna för högmod kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och framfört av mig. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer och en bön om att du ska ta en total kontroll över mitt tankeliv och mina ord genom den helige Ande, så att ditt budskap blir rätt förmedlat och någon lyssnare finner dig. Amen. Aposteln Paulus brev till de kristna i Rom och det 11:e kapitlets vers 16-24 innehåller varningar till de så kallade hedna kristna att inte vara högmodiga för att de genom tron på Jesus blivit frälsta och inympade i det äkta olivträd som Paulus jämför Israel med. Om roten är helig, skriver han, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Romarbrevet, 11:e kapitlet, vers 16 följande, enligt Svenska folkbibelns översättning. Varför lyfter Paulus fram det här sammanhanget med att vi hedna kristna inte ska tro att det är vi som bär roten Israel, utan tvärtom? Jag är inte säker på det, men tydligen frågade man sig om Gud hade förskjutit sitt folk och istället gett hedningarna deras plats i frälsningshistorien. Men det var ju en missbedömning av gigantiska mått, eftersom det var Gud som gav Israel en likgiltighetens ande med ögon som inte ser och öron som inte hör, enligt Romarbrevet 11 och vers 8. Profeten Jesaja skriver följande: Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Jesaja kapitel 29, verserna 10-13 i den Svenska folkbibeln. Gud förhärdar den som vill förhärda sig själv. Paulus skriver i sitt andra brev till församlingen i Thessalonika om antikrist, laglöshetens människa, så här: Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka, alltså den helige ande, måste endast först röjas ur vägen. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en villfarelse över dem, så att de ännu en gång på grund av sin formella tillbedjan tror på lögnen och blir dömda. Det här är ändens tid, men är också en varning till oss som idag bär det kristna namnet. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, verserna 7-11. Eller Gamla testamentet, profeten Jesaja kapitel 29 och vers 14. Herren Gud förebrår Israel, sitt folk, för deras mekaniska och formella tillbedjan när han säger att de låter sitt hjärta vara långt ifrån mig och deras fruktan bara är inlärda människobud. På grund av Israels självförvållade blindhet så ska Gud ytterligare slå dem med blindhet. De trodde att de handlade vist och förståndigt när de sökte sig fram till en rättfärdighet som var baserad på laggärningar genom Mose lag. Men deras förstånd var förmörkat. Ända sedan judarna korsfäste Jesus, deras messias, har de irrat i mörker. Men den kvarleva som känner igen och erkänner sin rätte messias och vänder om till Israels helige, kommer att räddas. Gud är ju absolut suverän i sin rätt att döma både judar och greker, det vill säga oss alla. Vi har själva ingen som helst talan, utan Gud kan med fullt stöd av sin suveräna ställning över allt skapat döma levande och döda. Ändå har han överlåtit all dom på sonen, står det. Johannes kapitel 5 och vers 22. Och om jag förstår det rätt så kommer Jesus, vår frälsare, människosonen, att sitta på domarsätet, han som är full av nåd och sanning. Men ingen negativ dom kommer att avkunnas över den som är i Kristus Jesus, eftersom alla deras synder är förlåtna och borta ur böckerna. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1. Allt som är fördolt ska då uppenbaras när det himmelska arkivets böcker om varenda människa öppnas. Alla kommer visserligen att dömas, var och en efter sina gärningar, från skapelsens början till dess slut. Allt och alla ska granskas om de under sitt liv gjort ont eller gott. Men en negativ dom får bara den som inte är skriven i livets bok. Var alltså inte högmodig, skriver Paulus, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir du också borthuggen. Romarbrevet kapitel 11, verserna 20-22. Det var alltså för sin otros skull som judarna blev borthuggna från det äkta olivträdet. Och det var inte för att vi hedningar på något sätt var bättre än dem som vi blev inympade. Nej, judarna blev bortbrutna på grund av sin otro och vi blev inympade på grund av vår tro. Det beröm som vi ska akta oss för och som Paulus varnar för är den egen rättfärdighet och tillit till vår egen godhet som vi kanske tror ger oss någon sorts privilegierad ställning i Guds rike. Vi får akta oss väldigt noga så att inte något förakt för judarna och Israel får grepp om oss, eftersom det är Gud som ligger bakom alltsammans. Och han vill väcka deras avundsjuka mot oss för att sen vara barmhärtig mot oss alla. Paulus skriver i Romarbrevet 11:32. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Gud tvingar inte sin frälsning på någon, varken jud eller grek. Om Israels folk inte håller fast vid sin otro, så blir det frälst. Om de står emot Gud i otro, så går de förlorade, precis som vi. Men om de vänder om och på nytt blir inympade, så får de evigt liv. Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren, enligt profeten Jesaja, kapitel 59 och vers 20, i Svenska folkbibelns översättning. Att Gud har kunnat förbarma sig över alla betyder ju tyvärr inte att alla blir frälsta. Det betyder bara att evangeliets underbara frälsningsbudskap är till för alla. Inte för att Gud tycker mer eller mindre om dem, utan för att de allesammans har syndat och saknar härligheten från Gud. Den som bekänner sin synd i tro på Jesus, Guds son, får förlåtelse och ett evigt liv i Guds gemenskap. Den som inte vill tro på Jesus går evigt förlorad. Helvetet är en plats som aldrig varit avsedd för någon enda människa, utan för djävulen och hans änglar. Och den platsen kan du undvika genom ditt beslut här i tiden, under ditt jordeliv. När du kommit dit, till helvetet, finns det ingen återvändo därifrån, står det i skriften. Himlen är ett hem för trötta jordevandrare i Jesu sällskap. Men helvetet är inget hem. Det är en plats där evig ångest och förtvivlan råder. Den enda makt som kan frigöra från synden är Guds ande. Men de enda människor som Guds ande frigör från synden är de som fått sina synder förlåtna. Bara den som är frikänd från syndens skuld kan bli frigjord från syndens makt. Livets andes lag frigör från syndens och dödens lag, men bara i Jesus Kristus. Hos en del hedna kristna fanns det nog, både på apostlarnas tid och kanske än idag, en tendens att ringakta judarna för deras otro och motstånd mot evangeliet. Men det ska vi, som jag sagt tidigare, akta oss noga för. Och den andra sidan fanns det, och finns det kanske än, en risk för att de judekristna i sin tro ändå glider över åt andra hållet. Alltså att låta lojaliteten och kärleken till sitt eget folk överskugga härligheten av att tillhöra Guds nya förbundsfolk, det andliga Israel. Stor försiktighet och vaksamhet är allas vår skyldighet när vi behandlar inställningen till Guds eviga evangelium, oavsett om det sker från den ena eller den andra utgångspunkten. Guds kärlek är evigt densamma för alla människor, helt bortsett från ras, religion, hudfärg, förmögenhet, social ställning eller annat som skiljer oss åt, mänskligt sett. Jag har heller aldrig funnit något skriftställe som gör någon skillnad på människor. Visst har judarna företräden av olika slag i Guds frälsningsplan, men vi står ändå allesamman under Guds dom efter samma grunder och på samma villkor, alltså var och en efter sina gärningar. Judarnas företräden är för det första barnaskapet, som är judarnas förbundstecken på att de är Guds egendom framför andra folk på jorden. Alltså omskärelsen genom barnaskapet. För det andra, härligheten, det vill säga Guds härlighet genom hans personliga närvaro hos folket. För det tredje, förbunden med Abraham, lagförbundet på Sinai berg och kungaförbundet med David. För det fjärde, utgivandet av lagen. För det femte, gudstjänsten, heliga handlingar, heliga platser, heliga personer och heliga tider. För det sjätte, löftena, Guds löften, var det grundläggande i Israels gudsförhållande, inte Mose lag. Det var genom att tro på Guds löften som de fromma israeliterna i gamla förbundets tid blev frälsta. Och för det sjunde, fäderna. Israels stamfäder Abraham, Isak och Jakob med flera gudsmän som var förbundets bärare och som höjdpunkten av allt från Israel har Kristus kommit efter köttet. Men han är Guds son och själv Gud från evighet, skriver Paulus i Romarbrevet kapitel 9 och vers 5. Om du som lyssnar nu tror på honom, har du evigt liv. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.